0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: わっちのライブライブライブ、
3: かっこいい、かっこいい。
4: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
5: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
4: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
5: はい、
4: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
5: そうですね、はい。
4: どうですか、何かしました？
5: いや、びっくりするぐらいしなくて
4: ちゃんとなんか幸い、幸か不幸か我々もしっかり、
5: はい、
4: 家で過ごすことができてますけども。
5: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですかね、都心住まいの人分かると思うんですけど、
4: そうね、
5: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
4: あ、そう、
5: うん、なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだと、このおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
4: はいはいはい、
5: 郊外とかに人が行くんで、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
4: なるほどね。
5: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
4: はいはい、
5: めっちゃ人いなくてびっくりした。
4: あ、そうなんだ、
5: うん、
4: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
5: あ、なるほどね。

0: そもそも行かなかったってことね。
1: うん、
0: いや空いてて電車も全部座れるし。
1: へ
0: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
1: うんうん、え、不思議だねそれは。
0: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってもあんのかなっていうぐらい、うん、
1: あーなるほどね。
0: そう、いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
1: へえ、
0: うん、
1: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
0: おっ、やっちまった。
1: あれすごいね。経験者ですか？
0: 私何回かあります。
1: あのいやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とか、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
0: はい、
1: ちょっと行ってみたんだけど、
0: うん、
1: まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
0: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
1: あ、そう？
0: だって
1: そうか。
0: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
0: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
1: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
0: うん、分かるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。
0: 多分ね、みんな言ってるよ。
1: 言ってんのか。
0: 多分言ってるよ。
1: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
0: まあ、こういうね、
1: 時々行こうと思いましたね。
0: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
1: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
0: はい、
1: ほぐれた状態で行きますから、
0: はい、
1: はじめさん、ビシバシをお願いしますね。
0: はい、わかりました。
1: 、はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
0: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
0: はい、
1: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね、
0: うん、
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。確かに
0: 考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうの
0: は。ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、
0: うん、
1: 私のチョイスでいきますけども、
0: うん、
1: ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: あ、そういう意味じゃないから大丈夫です。
0: うん、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。
0: へえ、
1: あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ、
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そうね、なんかね、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことを言ってて、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あー、確かにね。あ、本場のやつね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。
1: だからもう外国に出回ってるものは、うん、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな。
0: そうね、
1: 感じだからね。
0: うんうん
1: うん、あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。うん、あ、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。

0: ね、これすごいんですよ。あった、ラジオネーム、ね、スイカ11さん、ね、スイカ11さん、
1: はい、はい、ありがとう。
0: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
1: はい、
0: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、うん、フランスのモルガンちゃん、
1: うん、
0: この人が多分フランスの友人ですね。
1: なるほど、
0: うん、はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
1: 書いてあるね。
0: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。なるほど。そしてもしかしたら横山も一緒にって。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって。ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、
1: うん、
0: イチゴとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ、多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人は、うん、まだフランスにいるのか日本にいるのか、どっちなんでしょう。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
0: うん、そうだよね。うん、じゃ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に。
1: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、ちょうどいい。最後だからいいでしょう。
0: うん、いや、あ、横やんも最後なの。
1: 横やんも最後だから。
0: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横やんも最後だってことね。うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横やんブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分いいです、ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: はあ、
0: これはちょっとすごいね、
1: うん、すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、
1: ブルターニュの
0: ちょっと分かんないね。考えたけど、うん、はい、ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね、外国じゃないです。お、ワッチです。
1: 分かるやつ。あ、ワッチ。はい、
0: どういうことか。サッチーさん、
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど。これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通に普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。うん、
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですよね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: ちょっとじゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを

0: 帯で見ながらやってるから。
1: 何
0: どれも何でも作るよ。その
1: あで
0: もそれこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん作ってあげたいものがないのかないからね。
1: あじゃあもう一回メール送ってもらって今度は、ね、小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると、
0: はあ、なんかさその普段もさ、うん、別に何でも作るんだけど、
1: ああ
0: 家にあるものを書いて、うん、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あじゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心は関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なケイジ君とかのがちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも小野くんみたいな方が実はこう邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
0: 最近気づいたんですけどレシピって、うん、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよこの話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめよこれ。
0: こういうというわけで来週もですね同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ層での最速選考受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、例
0: 年だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。
2: アニバーサリータイム。この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。

0: 皆さん、有線放送は今やオフィスやショップだけのものではありません。一般家庭での有線加入がどんどん増えているのです。大阪有線放送社は各ジャンル別、ヒットチャート、リクエスト、ラジオ局、語学など多彩な展開で440チャンネルの選曲ができるマルチチャンネルなんですね。その中にあるリクエストチャンネルは加入者の皆さんのリクエストを受け付け、必ずオンエアされるチャンネルなんです。ちなみに我がラジオ3も A の23チャンネルで聞くことができるんですね。そして最近登場したのが通信カラオケのユーカラ、こちらも大好評です。こちらのお問い合わせなんですが、皆さんメモのご用意はよろしいでしょうか。大阪有線放送社仙台放送所 022-263-1100 までです。もう一度お問い合わせ番号言いますね。 022-263-1100 までです。来週も大阪有線放送ベスト10お楽しみにね。
1: 今日のオフィスは明日のオフィスよりちょっぴり若い。新鮮人材補給に週刊求人誌ウィークリーマージ。
2: ウィークリーマージ。
3: 今度のパーティー、
4: 今度のイベント、
3: 今度のライブ。
5: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
3: まだ間に合うの、アクティブサウンド。お問い合わせは234-1363まで。
6: とにかく日替わりのおすすめメニューを食べてみて。サラダだってパスタだってピザだって、どれも工夫を凝らした自慢の一品ばかり。西洋仙台店裏、アンティパスト7市があなたのために一生懸命作ります。
7: 川口義勝です。
8: 上昇寺です。
7: サッカーには冬も熱い応援をいただいていますが、
8: 輸血に必要な血液

0: はこの季節不足しがちです。
1: だから僕たちは今
0: 20歳の献血キャンペーンを応援しています。
2: 献血は身近にできるボランティア、民放ラジオも応援しています。
0: ご協力お願いします。
3: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
4: さらに平成4年以前のお車を下取りの方に長期使用者特別割引5万円、
5: ダブルで嬉しい現車売り尽くしセールは宮城トヨタへ。

0: ゾーン。このコーナーでは最新の CD リリース情報をお伝えします。今日の担当はみのりちゃんです。よろしく。
1: はい、はい、今日は最新シングル CD の紹介です。最近何かと話題になるのが女性アーティストのハイトーンボイス。女性ばかり注目されていますが、男性ボーカルの中にも高い声が出ている人は結構多いんですよ。今日はそんな男性アーティスト2組のニューシングルの紹介です。まずはじめに今流れているフィールドオブビューのニューシングル、この街で君と暮らしたい、7枚目となりますこのシングルは、聴いていて胸がキュンとなるようなラブソングをミディアムテンポで聴かせてくれます。この曲はテレビ朝日系超次元タイムボンバーのエンディングテーマとなっています。そしてついに紹介するのがスピッツのニューシングル夢じゃない。毎月ゾロ目の日にアナログ版をリリースして話題になっていますが、スピッツ4枚目のアルバム、93年9月発売のクリスピーの中からシングルカットされ新たにリミックスしたものです。4年経ってシングルカットされるという曲があることは、それだけ楽曲が受け入れられているのでしょう。この曲はテレビ朝日系月曜ドラマイン2人の主題歌となっています。お伝えしました2曲、発売日はどちらも4月23日水曜日の発売です。お間違いなく。以上、先取りインフォメーションのコーナーでした。

0: 仙台青葉コミュニティ放送ラジオ3からのお知らせです。仙台市内近郊でご商売をなさっている皆様、当ラジオ3のコマーシャルは20秒スポット1本が2,000円、どなたにもご利用いただけるお手軽価格となっております。新規開店、売り出し、イベント、新製品、その他各種企画催し物、お店のコマーシャルの際はぜひラジオ3でのコマーシャルをお考えください。小さくて安くて美味しいラジオ3の2000円コマーシャル。そうです、ラジオ3はコマーシャルも市民参加型なんです。地域に密着した情報をお届けするラジオ3を上手にご利用ください。詳しいお問い合わせ、お申し込みは仙台0222-222-1771、222-1771、ラジオ3営業部または各広告代理店へ。
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。

0: をご用意して4月30日まで開催します。チケットは8000円にて発売中。湘山館各店でお求めください。
1: プロポーズの言葉代わりに贈りたい、そんな大切なエンゲージリングには2人だけのオリジナルリングをおすすめします。インタージムでは一定のグレード以上の商品だけを取り扱っているので安心です。青葉通り和光証券7階インタージム、お問い合わせは222-7368まで。

毎回毎回いろいろな内容で楽しんじゃえという音の缶詰のコーナー、今日も怪しげな音楽で始まりました。今日の製造者はハスキーボイスのゆうです。今日はバンドということで私の好きなバンドの曲をセレクトしてみました。私が今一押しのバンドといえばラルク・アンシェルなんですが、フランス語で虹という意味があるそうです。このねバンドを好きになったきっかけっていうのが2年くらい前だったと思うんですが、夜中のテレビ番組で、番組名はね忘れちゃったんですが、たまたまテレビチャンネルをカチャカチャっと変えている時にデビュー曲がプロモーションビデオで流れていて、それがねすっごく良かったんですね。メリーゴーランドの前でという設定だったんですが、その映像がとっても綺麗で曲も耳に焼き付いてね離れなかったんですよね。それでこのバンドはどんな音楽をやっているんだろうってすごい興味を持って、そう思っているうちにコンサートに行ってやっぱり好きになってしまいました。みんなもねきっとアーティストを好きになる時っていうのは些細なところからだったりすると思うんですよね。そしてなんかコンサートに行って曲を知ってワクワクしたりできるってすごくいいことですよね。みんなもね、リスナーの皆さんもこのアーティストが好きになった、こういう機会で好きになったっていうことがありましたら、エピソードなどどんどんお便りで教えてください。番組で紹介したいと思います。それでは今日私ゆうが3曲セレクトしてみましたので聞いてみてください。1曲目はラルク・アンシエル、ブルーリアイズ。そして2曲目は去年のね夏頃だったと思うんですが、詞も曲もすごく胸にキュンとくる曲です。グレイでビーラブド。そして3曲目は去年解散しちゃったバンドですが、女性だけのバンドですね。この間カラオケでね久しぶりに歌ったんですが、すごく新鮮な感じがしました。プリンセスプリンセスのダイヤモンド、3曲続けてお聴きください。

送りした曲はラルク・アンシエル、ブルーリー・アイズ、グレイ、ビー・ラブド、プリンセス・プリンセス、ダイヤモンドの3曲でした。来週も音の缶詰のコーナーお楽しみ。

0: 早速だってもうすぐにエンディングということでね、早いんですが、ファックスをいただきました。ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 泉ちゃんからです。花粉症についてなんですが、花粉症には鼻の中にごま油を塗るといいって言ってたそうですね。だけど私はごま油を塗るよりだったら薬飲んだ方がいいなということで、あとね、体を冷やさないようにだって。私の会社も毎日がくしゃみ大会ですということで、乗り越えて夏へレッツゴーということでね、今日はお部屋のフローリングにワックスをかけてピカピカにしたよと可愛い絵も描いてくれました。リクエストの方もねいただいてるんですが、グローブのイズディスラブ、今日はちょっと時間の方がないんで来週ねぜひかけたいと思います。泉ちゃん来週も聞いてくださいね。はい、それではですね、ワイワイステーションなんですけれども、来週も改めてじゃないですね、また3回目ということでお送りしたいと思います。この後6時からチャーリーのアウトドアミュージックがありますので、引き続きラジオ3でお楽しみください。ワイワイステーションはパーソナリティゆうと
1: みのりでした。
0: ではまた来週、バイバイ。
2: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。

アニバーサリータイム、いかがでしたか。ラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしました。この番組は毎週金曜日午後6時半から7時、毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
3: 革新化、クラウンクロスオーバー、
4: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
3: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
4: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン、始まる
3: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
5: MTG 宮城トヨタグループ。
6: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この町の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも街が綺麗なところです。
7: この街とラジオ
8: 3。宮城の政治、街づくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
9: 皆さんこんにちは。宮城仙台の今と未来を考えるラジオ番組、仙台発宮城ジャーナル、今週も始まりました。私は NPO 法人メディア事の漆田義孝です。
10: そして仙台の中年藤田太郎でございます。今日もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。この番組では毎週宮城仙台の政治や社会をテーマに最新のニュースを紹介したり、ゲストの方のお話を聞いたり、そして、はい、リスナーの皆さんからね、メッセージなんかも、はい、ご紹介しながら仙台宮城の今を多角的にお届けしていこうという番組でございます。
10: はい、漆田さん、
9: はい、
10: リスナーの皆さんからメッセージご紹介しましょうか。
9: 今週はちょっとメッセージが、
10: あー、そうか
9: そうなんですよ。
10: 皆さんメッセージお寄せください。
9: ぜひね、先週こういうふうに思いましたとか、はい、いやこれは違うんじゃないかみたいなお話でもいいですし、はい、こんな人ゲストに呼んでくださいとかね、こういうニュースどうですかとか、はい、どんな内容でもいいのでね、
10: はい、
9: ぜひ番組の公式ウェブサイトから、メッセージフォームを使ってですね、お便りを送っていただけたら嬉しいです。
10: はい、ゲストインタビューね、超ロングインタビューなんでね、ぜひその感想なんかもお寄せいただきたいなというふうに思うわけですけども、
9: はい、
10: 先週に引き続き今週も、ゲストの方、お迎えしておりますね。
9: そうですね、はい、2週連続で登場するのは国民民主党の佐藤りり香さん。
10: はい、
9: 2月の衆議院議員選挙で宮城2区から立候補されていまして、はい、選挙終わってからですね、改めてその先週は結構選挙に出るまでの、ね、経緯なんかをたっぷりお聞きしましたけど、また改めてですね、この選挙中のこう、まあ、体験談といいますか、はい、まあ、改めてですね、今の思いなんかも伺っていますし、今後のこともちょっと聞いてますので、はい、ぜひ、佐藤りり香さんの後編楽しみにしていただけたらと思います。
10: そして新しいコーナーも
9: ラジオ自習室はですね、大学生のひらみさんと一緒にお送りしていきますので、はい、こちらもなんかよかったらですね、まあ、私が言ってることが、ね、全部正しいとか、もう何そんな適当なことを大学生に教えてんだとかね吹き込んでんだみたいな、ね、こうクレームとか、私はこう思うぞみたいな、そういうメッセージも全然、厳しいものも受け止めていきますんで、どんどんそういうのも気軽にですね、番組宛に送っていただけ

0: たらと思いますね。
1: ひらみさんの素朴な疑問を2人でおしゃべりしていくって感じですもんね、
0: はい、そうですね、あの本当にあの毎週ですね、あなるほどね、そういうことにこう関心を持つのかとか、うん、ま、確かにこれは私も分かんないなとか、
1: はい、
0: 本当にちゃんとひらみさんいろんなあのニュースですとか、うん、世の中の出来事に関心を持っているので、
1: はい、
0: ちょっと私もですね一生懸命調べながらあの間違ったことなるべく言わないように一緒にですねコーナー作っていきたいなと思ってます
1: ということで仙台発宮城ジャーナルスタートです。宮城ニューストピックスのコーナーです。このコーナーでは毎週宮城のニュースをピックアップしてお届けしてますけども、
0: はい、
1: 今日はニュース1本だけちょっとご紹介していこうかなというふうに思うわけですけども、
0: 何ですかね、
1: 家屋新報オンライン5月12日の記事でございます。仙台市が全職員へのアカウント付与、年100時間超えの労務削減ということで、仙台市役所も AI 活用を本格化というニュースなんですね。
0: AI のアカウントを職員に、
1: はい、
0: 与えて、うん、まあ、活用していきましょうと、
1: はい、仙台市では全職員にマイクロソフトの AI サービスコパイロットチャットを使えるアカウントを付与、うん、
0: はい、
1: 現場のアイデアを生かしながら業務の効率化を進めていくということなんですね、うんうん、子ども若者局ってあるんですか？
0: ありますね、はい、
1: 放課後児童クラブの指定管理者との打ち合わせにチャットや資料共有アプリを活用と、
0: はい、
1: でこれまで大量の紙資料を使っていた協議をパソコン上で共有確認できるようにしたということなんですね。
0: なんか素晴らしいですけど、うん、今の話あんまり AI 関係ないような気もしたんですけど、ね、どういうことなんでしょうね、
1: はい、でその結果、まあ、庁舎外への資料文字出しが減り個人情報の紛失リスク低減にもつながっているということなんですね。
0: 確かにね、紙で印刷して、ね、あのカバンに入れて、ね、
1: はい、
0: そのまま電車に置き忘れたりとかね、
1: うん、たまーにね
0: たまーにありますからね、
1: 聞きますよね。
0: いやこれ大事なことだと思うんですけど、これただのデジタル化であって、はい、あんまり AI の話に聞こえないんですけど、
1: ですよね、なんか、はい、ただの DXって感じはありますよね。
0: ですよね。
1: まあこの取り組みによって児童クラブ関連業務だけで担当職員1人当たり年間118時間の業務削減を見込んでいるということなんですね、うん、さらに印刷用紙も年間1万4000枚ほど削減できていると、
0: はい、
1: いうことだそうです。でさらに DX 推進計画のもと、
0: はい、
1: 仙台市では業務そのものを見直す BPR を進めていて、
0: BPR
1: 町内チャットボットの実証なども進めています。
0: ああ、はいはい、
1: これどういうことなんだべな。 BPR?
0: いや BPR ってのは、ビジネスプロセスリエンジニアリングっていうことで、
1: はあ、
0: まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、あの、あれなんですかね、こう社内、まあ、業務効率化みたいな、あのもう一回見直してやっていきましょうみたいな話だと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、この町内チャットボットっていうのはね、これあのだから例えば質問を打ち込むと AI がこうその質問に対して答えてくれるみたいな、これはまさに AI の活用ですね。
1: はーはーはー、なるほどなるほど、
0: はい、うん、例えばその職員の方も例えば、まあ、なんですかね、こう全部の業務を把握してるわけじゃないじゃないですか、これどうしたらいいんだとか、まあ、これまではどういう手続きをしてきたとか、どういう書類作ってたんだとか、まあ、そういうことを答えてくれるってことなんですかね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 人口減少で職員の確保が難しくなる中、
0: はい、
1: 仙台市は東部唯一の政令市としてデジタル化による行政サービス向上のモデルを示していきたい考えだそうです。で今回の取り組みは単なる AI 導入ではなくて、
0: はい、
1: 市役所の中の無駄を減らし職員が市民サービスにより時間を使えるようにする改革と言えそうですと、
0: うんうんうん、
1: いうことだそうです、
0: まあ、基本的には大切なことだなと思いますね、
1: はい、
0: ただなんかちょっとこの見出しがね AI 活用本格化って書いてますけど、まあ、AI っていうよりはなんとなくこういわゆる DX って最近言われますけど、
1: はい、
0: こうデジタルトランスフォーメーションですね、今までそのそれこそ紙とか電話でやってきたことをデジタルで置き換えていきましょうみたいなね、なんかそういうニュースなのかなっていうのはちょっと改めて読んで最後まで読んでみるとそんな印象ですよね。
1: なんか3年前ぐらいからもうやってたんじゃないのって思ったら
0: ええ、
1: なんかようやくなんですね。
0: そうですね、まあ、やっぱり行政が AI とかを活用するとなるとですね、セキュリティのリスクとかもあるので結構慎重にやるところもあれば、まあ、もちろん本当に1年前2年前からいち早く導入を進めている自治体ってももちろん全国を見れば ありますね。あとは例えば宮城県なんかもですね、結構村井知事が、昨年の県知事選の公約でも AI の導入とかはすごく 積極的にやっていきたいみたいなことを話して、覚えてます、あの村井知事が選挙の時に AI 村井っていう、
1: ああ

0: く言ってましたね。
1: そうそう、だからあれをやったことによってその、まあ、県庁の中でですね、うん、AI に対する理解が進んだんだみたいなことをほら我々のインタビューでも答えてくれてましたからメディアジでやったインタビューでもね。
0: そうなんですね。
1: そう、まあそんな感じでその宮城県庁とか仙台市とかね、あと他の自治体でもちょっとずつこう AI の活用が進んでいって、はい、まあ、あとはそれがだからそのなんでしょう、まあ、基本的にはそのガバメントクラウドっていう、その、まあ、なるべくこう外にですね、その入力した情報とか個人情報とかが勝手にその外に漏れないような、その役所の中だけでこう完結してる仕組みとかを活用したりするんですよ。でややこしいですよね、はい、我々みたいにこう無責任にチャット GPT とかね最近だとクラウドがだいぶ流行ってますけど、ああいうのジェミニーとかにね勝手にこう個人情報とか入れちゃうと、もしかしたらそれが Google とかねのサーバーに記録されちゃってるかもしれないじゃないですか。
0: なるほど、
1: はい、だからそういう意味ではやっぱ役所が AI を活用するっていうのは結構大変なんですね。
0: そういうことなんですね、うん、
1: セキュリティとか気をつけなきゃいけないっていう、はい、まあ、でもねせっかくなんでどんどん活用していただいて、はい、まあ、効率化できた分他の、ね、もっと町のためとかね、うん、市民の皆さんのためのサービスの方に時間を使うとか、はい、そういうふうな形に流れていけばすごくいい取り組みなんじゃないかなと思います。
0: 宮城ニューストピックスのコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム仙台発宮城ジャーナル。
0: さあ漆田さん、はい、先週に引き続きこの方がゲストに来ていただいてます、うん、はい、
1: 2月8日投開票の衆議院総選挙に宮城2区から国民民主党公認で立候補されました佐藤りりかさんにお越しいただいております。今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 先週に引き続きお越しいただいて、先週はまあ、プロフィール的なところから、ね、はい、こう今回のこの急な選挙に出馬するとい こう経緯のところまでを、まあ、結構いろいろ紆余曲折しながらお話聞いてきましたけれども、うん、ね、はい、トラさんどうですか、
0: 先週ね、はい、なんで国民民主党から、ね、うん、出馬したのかという話とかもね、いろいろ聞きましたけども、はい、いやまずね感想としては、はい、25歳の若さでね、うん、よく決意したなっていうふうに思うわけですよ。中年のおっさんからするとね、本当に若い方がこうやってね、いろいろね、もうどの田島の考えの方がね、いろいろいらっしゃいますけども、未来のためにね動き出すっていうのはね、いいことだなっていうふうに思うわけですわ。
1: なんかやっぱりまだまだこう選挙に出ること自体がちょっとこう色眼鏡で見られちゃったりとか、なんかそういう風潮も強い中で、こう若くしてこの非選挙権を行使するっていうこと自体にまずすごくこう敬意を表したいなと思いますし、
0: はい、それはものすごく思います、
1: ね、それでね実際の選挙もまあ急な選挙だったってこともありますけど、なんかめちゃくちゃいろいろ大変だったんじゃないかなって思うんですけど、
0: はい、ね、先週も準備段階の、ね、話とかいろいろ聞いてきましたけども、はい、その実際ね第一声みたいなところっつうのは、りりかさんどうでしたか。いきなり緊張したんでねえかなっていうふうに思うわけなんですけど、はい、想像するにいかがでしたか、はい、
3: 第一声っていうその儀式というかがあるということすらも、はい、その最初知らないぐらいの状態で
0: 最初どこでやったんでしたっけ。
3: 板垣さんの前でした。
1: お、板垣さんどこの板垣さんですか。
0: 東口の方の。
3: そうですね、
1: うんうん、仙台駅の東口の板垣さんの本店前ですか、
3: はい、
1: あそこで、
3: はい
1: はい、うんうんうん、事務所があったところの近くですかね。そうすると
3: はい近くです。
0: そうか、
1: はい、市役所で手続きをして、はい、なんかいわゆる七つ道具とかって呼ばれるやつが届いてでそれがないと選挙運動始められないんですよね。でそれはスタッフの方がこう持ってきてみたいな。
3: はい、そうでした、はい、大変ありがたいことに、やっぱりそうです。そこは懸念からこうスタッフを出していただいて、はい、取りに行って手続きを、はい、代行していただいて、
1: うん、逆に言ったらこう何時から始まりますじゃないわけじゃないですか。いつ届くんだろういつ届くんだろうみたいなところお話しすることとかって事前にこう頭の中でシミュレーションしたりとか。
3: 一応シミュレーションはするんですけど、
1: はい、
3: なんか本来その政治活動をしようってなった時って、うんうん、まあ 早めにこう政治家になりたいんですってこう表明して、
1: ふんわりと

0: はい、ふんわりと表明して、はい、でそれで例えば自分の家の最寄り駅とかに立ち始めて、はい、でそこでこう政治家の先輩方の見よう見まねで、はい、こう街頭演説を徐々にできるようにしていって、うんうんうん、でそこからの選挙戦期間突入第一声ってなるのが、はい、まあ一般的なルートなんですけど、まあねねはい、今回の私は全くそのなんて言うでしょう、温め期間というか取れない状態だったので、うんはい、もうどういったテンションで、
1: はい、
0: その場で喋るものなのかすらもわからないままスタートでしたので、
1: うんうんうん
0: はい、まあ、もうシミュレーションはするんですけど、
1: はい、
0: なんだろう、その場で全て出し切れるかというとやっぱり出し切れなかったっていうのはありましたね。
1: ああ出し切れなかった、
0: はい、あとやっぱりその喋り方とか、
1: はい、
0: どういう気もどういう気持ちの伝え方で訴えればいいのかっていうのも、
1: うんうん、
0: 手探りの状態を
1: そうですよ、ね、
0: 選挙期間の序盤を使ってやってしまったので、
1: あそかそかもうだから本来だったら、はい、まあ、あるいはその経験者の方だったらね、はい、こう事前にそういうことも何度もやってて、
0: はい、
1: 試行錯誤しながら今回の選挙戦だったんですけど、ゆいかさんの場合はもうその選挙が始まるタイミングでいろいろ試行錯誤から始めなきゃいけなかった、はい、っていうことですよね。はあ、どう、もうその実際こう街頭演説やると、これ私はこうたまにねこう撮影で取材に伺わせていただいたりするんで、はい、なんとなくその現場の雰囲気って分かるんですけど、
0: はい、
1: ね、ちゃんとこう事前に告知をして人が集まってくれているような場所もあれば、
0: はい、
1: なんか誰が聞いてるんだよなみたいなところで街頭演説やんなきゃいけないこともあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうところで喋っていくのって実際の何回もやってみてどうですか。そこは
0: やっぱりその場に集まってくださってる方々のその気持ちに寄り添った自分が持ってる、もともと持ってる政策とか持ってる考えの中でも、
1: はい、
0: それぞれの方の置かれた状況に合わせた伝え方ってあると思うので、
1: はい
0: はい、それをやっぱりたくさんいる場合は、まあ、どういった方がそこに集まってくださってるかを見ながら、
1: 見ながら
0: 喋ることになりますし、
1: は
0: い、逆に本当に辻立ちとか駅立ちっていうように、その通行人の方しかいないみたいな状況で喋るときは、うんうんうん、まあ最終的には自分が伝えたいことを、そのもう一番なんて言うんでしょう、
1: はい、
0: 通行人の方が振り返ってくれるような、温度感で喋れるようなことを喋るっていうのを繰り返してました。
1: あ、そうかそうか、その熱意というか自分の喋り方で一番熱意が伝わりそうなテーマを選んで喋るみたいな、
0: はい、
1: はあ、それは誰が聞いてくれてるか分かんないような時はそういう感じで、
0: はい、
1: あ、それすごく分かりやすいですね。そうかそうか、まあ、ある程度立ってる方だったらその、まあ、例えば働いてる方なのかなとか、
0: はい、
1: ね、地域にお住まいの方なのかなとかって、はい、そこもイメージして、
0: はい、
1: じゃあこの話しようって。
0: そうです。
1: え、それ結構、え、序盤からできました？それすごくないですか？結構その、
0: 工夫して、でも、
1: はい、
0: その議員の先輩方になってくると、
1: はい、
0: 完全にタイムリーに、
1: あ
0: ー、そのベビーカー押してる方が通ったからこう、はい、これを入れるみたいなことができるんですけど、
1: はい、
0: そこまでの熟練度では全くないので、やっぱりもうある程度こう集団で集まってくださってれば、
1: はい、
0: 例えば働く仲間の方々かなとか、
1: うん、
0: そのあるいは意外とお子さん連れの方が今回多いなとか、
1: うんうんうんうん、
0: ご高齢の方が多いなとか、
1: はい、
0: そういった雰囲気、その場の大体どんな方が集まってるかっていうのを見ながら言葉を決める、
1: ええ、
0: で通行人はもうどうやって振り返ってもらうかっていう勝負なので、
1: はい、
0: ほとんどの方はもう聞こえない中で、
1: まあ、はい、
0: 少しでも思いが乗っかるような内容を喋ってっていう感じの繰り返しをしました。
1: なんかありました？このあ、ちょっと今あの歩いてる人反応したぞとかちょっと振り返ってくれたぞとか、
0: はい、
1: そういうタイミングって何回かありました？
0: あ、そうですね、やっぱり結構あの選挙期間中とかは、はい、スーパーの近くの交差点とかで話させていただくので、そうなってくるとこうその場で初めて私の言葉を聞いたっていう方も、うん、
1: はい、

0: あのすごく期待してるから頑張ってねって言いに来てくださったりとかして、
1: ああわざわざ話しかけに来てくれたりとか、はい、お
0: そうするとすごく、うん、なんだろう、あ伝わったんだなと思って、うんうんうんうん、安心して嬉しかったのを覚えています。
2: なんか声かけられた言葉でこう印象的な言葉とかあったりしました？リーカさん、
0: 国民民主党が現役世代から豊かになろうっていうスローガンを持ってることによって、こう現役世代の政党かのようにまあ時々思われてしまいがちなんですけど、実際には現役世代が元気になろうっていう政党では全くなくて、現役世代から元気になろうっていうこのからにすごく気持ちを込めてる。で、私の選挙期間中に訴えた内容もそれを体現したような政策であり、喋る内容だったので、それを聞いてくださったそれこそご高齢の方、人生の大先輩の方々がすごく若い世代の方がこういうふうに喋ってくれて嬉しいって言ってくださったのが嬉しかったです。
1: 確かに離れた世代の方がね、応援するよとか今の話良かったよって言ってくれるとちょっと嬉しいですよね、
0: はい、
1: うんうんうんうん。
2: あとちょっと思うのが、はい、そういう選挙戦で体力とか持ちました？そういう健康面とかそういった部分っていうのは、
1: 確かに体調管理ね、はい、
0: 多分これはその若さゆえの乗り切れちゃうところもあるのかと思うんですが
1: 、はい、
0: 私自身特にこう体力に自信があるタイプとかではまだなくて、これからちょっと体力作りしようと思ってるんですけど、その中でももうアドレナリンが出るんですよね、選挙期間中、
1: はい、
0: でそれが乗っかって、
1: はい、
0: で駆け抜けれるっていう感じですね。
1: でも真冬の選挙だったじゃないですか、
0: はい、
1: でもあれじゃないですか、選挙終わった瞬間に風邪ひいたりとかはしました大丈夫でした？
0: 瞬間ではなかったんですけど、でもやっぱりなんか1ヶ月以内ぐらいに結構その私だけじゃなくてそのチームのメンバーが
1: みんな多分なんかの報告書提出とかいろいろあるじゃないですか、はい、終わってからもね、
0: はい、
1: その辺一段落した後にみんなガタガタガタって絶対そうですよね。
2: いやだから冬も大変ですけど、夏場の選挙戦とかも
1: 確かに
2: もうくっそ暑い中でやるから大変ですよね、秋口でも暑いしね。
1: そうそうそうそう、
2: やっぱそういう部分で体力作りつ健康面でもしっかりやっていこうという風な感じですか？
0: はい、ね、やはり先輩方からも体力重要だよっていう、はい、アドバイスをたくさんいただきますね。でもやっぱり体力があったとしても、
1: はい、
0: 最近 の, その日本の寒暖差というか気温の急な上下が、
1: はい、
0: もう夏とか本当に突き抜けすぎてるので、ちょっといろいろ考えた方がいいんじゃないかなとは思いますね。健康を崩しては元も子もないですからね。
2: でも忙しくなってきますね。そういったその生活の部分でも子育ても大変だし、はい、いろいろ勉強もしなくてもいけない、
1: はい、
2: でその体力作りとかそういった部分も自分のその投資もしなくちゃいけないっていう部分では、
0: はい、
2: 24時間足んないですね。
0: 他に何か時間を使わないといけない、使いたいものがある人世代が政治参加がなかなかできない原因だろうなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: 子供がいる、介護をしている、
1: はい、
0: お仕事が激務、
1: うんうん、
0: 何かこう体ね病気とかがあられて、はい、今闘病なさってるとかってなってくると、うんうん、その方々がきっとある意味こう生きる上で一番その時苦労していたりとか、こういう社会だったら助かるのにって思いはあっても、
1: はい、
0: それを届ける手段がない、
1: うん、はい、
0: でこれはその立候補もそうですし、立候補する人を今回その選挙に出てみて思ったのが、
1: はい、
0: やっぱり私自身若い世代だったので、
1: うん、
0: 何でしょう、政治家になる人っていうのはこう政治家になる人で、まあ、一部の人がその人のやる気だけでガンガン一人で進んでいくみたいなイメージ持ちがちだったんですけど、実際には自分と考えが近しい人であったり、この人だったらすごく誠実で信頼できるっていう人を代わりに議会に行ってもらう、本当に 大議士っていう言葉の通り、

0: り、代わりに議会に行ってもらうその人を自分が選んで応援して送り出すっていう、うん、これも立派な政治参加なんですよ。
1: はい、
0: 自分が立候補しなくても、ただその送り出すために、まあ、一番送り出すその最後の一押しが選挙期間なんですが、はい、まあ、ほぼ平日なんですね。

0: 普通に仕事してますからね、
1: はい、
0: うん、いけないですよね。そうなんです、うん、
2: あの普段の生活だとそのリーカさん の, その立場から言ったらその子育ての話題とかそういったものが、はい、普段の話だとこういろいろメインになってきたりとか、あとは、うん、あの旦那さんがどうとかそういう話はこうメインになってきますけど、やっぱ出馬するようになってから、はい、そういう同世代の若い方、特にその女性の方からとかはなんかその政治のこととかそういったことの会話っていうのは、はい、入賀さんはこうあのその政治関係の人たちじゃなくて、
1: はい、
2: そういう一般の人の市民の方々との会話っていうのは何か増えましたか？はい、
1: そうですね、もともと私自身が結構人の人生に興味があるというか、どういった生い立ちで今何を思って何が楽しくて何が大変で、でどんな暮らしをしてらっしゃるのかなっていうのを聞くのが好きなので、ははそれを聞くことは友人とかも含めてあります、うんうん、ただ一方でやっぱり思ったのは、結構そうですね、30代の方とかのその小さいお子様連れの方とかがむしろこうなんだろう、すごく熱心に応援してくださって、うん、ご回答してても立ち止まって聞いてくださったりとかして、はい、やっぱりその20代とか、はい、まあ、10代はまだちょっと変わってくるんですけど、うん、その20代とかの今まさにこうある意味自分の毎日の生活、それぞれの趣味とかが楽しいっていう方々は、はい、あんまりそのチラシ配ってたりとかしても、はい、生活している中の視界に入ってこないっていうところはちょっと感じますね、は
0: い、なんかやっぱりまだこう政治の力というかね、はい、こういうものをなんか そこに頼る必要性みたいなものを感じづらい世代ですよね、20代前半。
1: そうだと思います。むしろ困ってないっていう意味ではいいのかもしれないんですけどね、
0: うんうんうん、もちろんね、その障害のある方とかそういった方は、はい、あのそういう公的支援が必要だとかっていう方はまた意識変わってくるでしょうけど、はい、まあ、五体健康、体健康で、はい、まあ、自分で稼いで、はい、楽しいことしようみたいな感じだと、はい、なんかこう政治って何関係あるのみたいになりますもんね、
1: はい、
0: うんうん、そうか、そういう意味ではリリカさんと同世代の人たちってのはまだまだそういう政治との距離が遠い人が多いですよね、そうなってくると。
1: そうですね、うん、その政治でこれを変えないと困るっていうその困り感が、はい、まあ、ある意味いいことで、うんうんうんうん、ない人が多い、
0: うんうんうん、
1: でも一方でなんだろう、それは実は困り感が気づいてないだけで、
0: はい、
1: 5年後10年後にその方が困るのに、それにもこう気づかず制度を変えず5年後10年後を迎えてしまうっていう難しさがあるので、
0: はい、
1: 私はその5年後10年後のために気づいていただくその責任があると考えると、どうやって気づいていただこうかなっていうところは常々考える部分ではありますね。
0: それはすごい、いやなんかでもすごい立派なことというか、まあ、これは本当人それぞれですけど、割とこう大学卒業してっていう経歴の中では早めにご結婚されて子供も生まれて、はい、選挙も本当最年少の年齢で立候補して、でそこの中で多分同世代の人たちより早めに気づいたこととか、これからこう自分たちの世代の人たちがね、こういざ、うん、子供を産む段階になったらこんなにお金かかるんだとか、本当いろんな経験するじゃないですか。なんかそういうことを先にこう気がついて当事者として声を上げて、でさっきの代議士って言葉がありましたけど、自分に託して、でそれを私がこう政治家として制度を変えていったり声を上げていくんだみたいな、なんかこの立場を実践しているリリカさんっていうのがやっぱすごいなと今日は話聞いてて改めて感じますね。
1: 恐縮です。
2: あれちょっと待ってくださいよ、うん、リリカさん、
1: はい、
2: この前衆議院選に出馬されて、で残念ながら落選してしまいました、
1: うん、はい、
2: 次考えてますなんか、ね、
0: そうそうそう、
2: どっかに出馬しようかなっていうふうに思ってますよね、これはね。
1: まず今県連の役員として、
2: はい、
1: 県連の基盤を整える活動に、まあ、子供もいる中ですけど、はい、できる限り参画させていただきたいと思っております。はい、で、まあ、選挙っていうことについても、まあ、あらゆる選択肢を排除せずに、
0: うん、
1: その今県連とそして家族とよく相談中という形です。はい

0: ですね。
1: あらゆる選択肢、
2: あらゆる選択肢、なんかよく政治家の人からの言葉だなと思ったけどな、
1: ちょっと突然政治家っぽくなりましたね。
2: いきなり硬くなって、
1: まあ、でもあらゆる選択肢っていうと、まあ、仙台市内で考えれば、まず来年あの仙台市議会議員選挙とか、あと宮城の県議会議員選挙もありますし、
2: いや、やっぱ国政でないの、リリカさんぐらいになるとやっぱり参議院選か。
1: そうそう、その次の年が参議院選挙あるんですよね。その辺ですか、狙いとしては。
2: でそこに行きます、出ます。
0: いや、それができたらよかったかもしれないんですけどね。
2: いやいや、出たらいいじゃないですか。
0: いや、実はあの非選挙年齢に達しておりませんで。
2: あれ なん
1: はいはいはい、あ、そっか、
2: 参議院選って何歳からでしたっけ。
0: 30歳からです。
2: あ、30からが。
1: そっか、参議院選挙が再来年だから、そうすると、あ、そっか、27歳。
0: はい、
2: ほう
1: が、あ、まだ出れないんですね、選挙ね。
2: ああ、そうかそうか。
1: そっかあ、じゃあ、でも衆議院選挙いつ解散するか分かんないもんな、次。
2: うん、
1: ってなってくると、まあだからこのね、次のこの今はちょっとこの自民党一強みたいな形のその衆議院になってますけど、じゃあしばらく先になっちゃうのかな、まあ、そこら辺も含めてあらゆる選択肢をということですね。
0: はい、
1: あの、まあ、じゃあ政治活動を続けることはもう決めていると。
0: はい、
1: そこも、
0: はい、政治活動を続ける国民民主党を、はい、と、まあ、私自身も、はい、宮城県の方との信頼関係を築いていくっていうことはすごく重視した上で、はい、まあ、どんな形でそれを行うかっていうことは、はい、県連や家族とよく相談して決めていく、できるだけ早い段階で皆様にお知らせできればなと思っております。
1: はい、今回本当初めて国民民主党の候補者、ね、国政の候補者が衆議院選挙に出て、多分そのリリカさん自身もそうですし、こう政党としてもいろいろ注目されているタイミングではあると思うので、はい、なんかそういう件、この今後の活動っていうのは気になっている、ね、こう有権者も多いんじゃないかなとは思ってますけれども、
0: 私の中ですごく大きいのはやっぱり仙台市の 23,237 名の方に佐藤リリカと書いていただいた、はい、そして選挙期間中、そしてもう私はアドネナリン出ててなんか体が燃えてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、客観的に見ればすっごい寒い日だったのに、はい、それでも外に出てきてくださったり、うんうんうんうん、あるいはご夫婦であのマンションのベランダから部屋着のまま、うん、多分薄着ですよね、部屋にいるところからパッと出てきたら薄着の状態で、でもそれでも10分15分話をずっと聞いててくださったりとか、そういった方々の思いをちゃんと政治に届けられるような、はい、そういった未来を作りたいなという思いはすごく強く持っています。
1: 実際はその選挙ね、こう街頭に出てみるといろんな景色が見えてるんだなっていうのも今伝わってきますね。はい、そっか、マンションから出て話を聞いてくれる人とか、
0: はい、いらっしゃるんですよ。
1: 気づくもんですか、こう
0: 気づきます、気づきます。
1: それはこっち側の景色では分かんないですね、有権者側の景色ではね。はい、
2: ですね。じゃあリリカさん、最後にですね、
0: はい、
2: この番組聞いてるリスナーの方にね、一言ちょっといただけたらっていうふうに思うわけですけども、
0: はい、いや、私が選挙期間中とか県連の皆さんの前で喋ってすごく、うん、ある意味は笑っていただいたり、うん、温かく、
1: はい、
0: 受け止めていただいたのが、
1: ええ、
0: 私は少子化に関心があって、うん、
1: はい、
0: それで大学卒業してもうその時すぐ結婚して、
1: うん、
0: その年に新卒カード捨てて、うん、
1: あ、そっか、
0: はい、はい、子供を持つっていう人生選択をしたんですけど、
1: はい、う
0: ん、
1: 就職より
0: まず、はい、やっぱり一番子供を授かれる確率が高い選択肢を取ろうとなった時に、うん、もう大学卒業したら極力若い方がいい、うん、でも新卒で就職してその年にとかってなると、まあ、なかなか、
1: はい、職場の理解
0: とか、ね、はい、難しいなっていうのがあったので、
1: はい、
0: まずは子供を産めるなら、うんうん、ものなら産もうと思って産んで、でそれで、でもやっぱり自分だけ産むんじゃダメかってなったのは、
1: はい、
0: 私が高校生の時に出生

0: 数が100万人終わったっていうニュースが流れて、はい、それを高校の時になんかクラスのスピーチか何かでしたかね、私がそのニュースに注目して喋ったことがあったんですね、
1: はい、
0: これは問題だと、
2: うん、
0: でそんな中でも学生生活を重ねて、
1: はい、
0: その2024年の出生数が70万人を割ったんですよ。
1: 一気にそんなに減ってるんだ。
0: はい、私が高校生だった時から大学卒業して翌年になるまでの間にもう30万人減ってしまって、
1: うんうんうん、
0: 私一人でさすがに30万人は埋めないと、
2: うん、まあまあまあまあまあまあまあ
1: いろんな意味で無理ですね。
2: 確かに、
0: はいはいはいはい、だから25歳専業主婦1歳8ヶ月の息子がいる、
1: はい、
0: そんな候補で大丈夫なのかと言われることも多々あったけれども、
1: うん、
0: いやでも私一人で30万人産むことはできないし、
1: うん、
0: でこのもう数年で30万人減ったものを、
1: はい、
0: 例えば私が40代50代になって、うんうんうん、まあ社会的な信頼を得て、
1: うん、
0: ある程度安定感のある年齢になってその後出馬したのでは、うん、もう間に合わないかもしれないんだと、
1: うん、
0: だからこそ私は今やらなきゃいけないんだっていうふうに何度もお話しして、うん、
1: はい、
0: それを事務所のメンバーは温かく応援してくれたので、
1: ええ、はい、
0: やっぱりねいろんな人生選択があっていいと思うんですが、
1: はい、
0: でもその中で子供を産むっていう選択を選びたいってせっかく思う方がいたんだとしたら、
1: ええ、
0: その方の未来が明るくなる上にさらにその子供はやっぱり、うん、将来私たちが老後を迎えた時に、
1: うん、
0: 例えば30年後40年後50年後自分たちはもう例えば工事をするその作業をする人にはなれない、
1: うんうんうん、
0: 介護をするそのトイレまでさ体を支えていけるような状態ではない、う
1: ん、体力をね、
0: はい、うん、犯罪が起こった時にそれをちゃんと捕まえに行ける警察官をできるような体の強さがもうない、
1: うん、
0: ってなった時にそれを支えてくれるのはやっぱり未来を生きる、
1: うん、
0: これから生まれてくる子どもたち、これから大人になっていく子どもたち、うん、なのでその人の子どもを持つっていう選択をした人の人生だけが子どもを増やす政策で守られるわけではなくて、あらゆる選択を生き方を選んだ方がそれでも安心して生きていくために次の世代っていうのは必要なものなんですよね、
1: うんうん、
2: はい、
0: でもやっぱりこれを必要ですっていうことは政治家の最終的な仕事ではなくて、うん、ちゃんと子供を持っても大丈夫ですよと、
1: あ、はい
0: はい、一回キャリアを中断することになって子供が何かしらあってね、はい、キャリアを中断することになっても大丈夫だし、でまたその家庭の環境が大丈夫な状況に落ち着けば自分がやりたい仕事にまたつけるよとか、うん、
1: はい、
0: そういった人生でどんな選択をしても、あるいはこっちもですよね、子供を持たないっていう選択を選びたいっていう時も、
1: はい、
0: でも他の方が子供を産んでいるから、
1: うん、
0: ちゃんと介護を受けて、
1: うんうんうんうん、
0: 家族じゃなくても誰かしら温かく見守ってくれて、自分がお布団を干したりできなくなった時に、
1: うん、
0: お布団を干して日々の生活をご飯とかも準備してくれて
1: サポートしてくれる、ね、
0: はい、サポートしてくれて、はい、それで最後の一日までちゃんと温かい布団の上で目を覚ますんだと、うん、
1: はい、
0: そういったそのどんな生き方をしても私たちは大丈夫だと言える、
1: うん、
0: その制度を用意することが政治の責任だと思っているので、私はこれからもそれが実現できるような選択を取っていきたいと思っております。
1: すべてのライフスタイルを選びたい、まあ、どんな選択肢ができる社会でもなるようにっていうためにも、やっぱりこうこの今の出生率の低さとかね、はい、こう人口が減っていくっていう状況をまあ変えていく、それがまあ政治の使命でもあるというところ、まあ、そこに向かって

0: 佐藤りりかさんがこれからも政治活動を、ね、目指していくと、はい、いうことなのかなと、すごく強いメッセージを、ね、いただきました。本当にありがとうございます。ということで、2週にわたって、国民民主党の佐藤りりかさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル、
1: ラジオ自習室。
0: このコーナーでは毎週大学生のひらみさんと一緒にですね、これから就活を迎えるひらみさんがこう社会のこととか世の中のことについてちょっとこれ知りたいなとかね、ちょっとまあテスト対策なのか面接対策なのか知っていきたいなっていう話をですね、ちょっと一緒にしていこうと、そういうコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日も自己紹介お願いします。
1: 仙台の大学3年生、ひらみはるひです。よろしくお願いします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。じゃあひらみさん、今週はなんか、はい、何の話しますか？
1: 先月4月29日、はい、昭和の日ってあったじゃないですか。
0: あ、昭和の日、はい、はい、
1: 昭和式典があったみたいで、
0: その動画をありましたね、
1: はい、見ました。私
0: 動画を見たんですか？はい、これ正確に言うと昭和100年記念式典と、はい、だから、今もう令和になってますけど、まあ、仮に昭和元年から数えていくと今年でちょうど100年目、
1: うん、1926年ですもんね。
0: そうですね、うん、はい、そういう式典が、行われたと、はい、このニュースどんなところが気になったんですか？
1: どんなところ？
0: あ、どんなところっていうか、うん、はい、なんかたまたまニュースで見た。
1: あ、そうです。あ、なんか100年100年って言われてるのは知ってたんですけど、うんうん、なんかどういう、そうなんだと思ってこう、
0: まあ、確かにね、は
1: い、あんまりその昭和を生きてないので、
0: あ、
1: 100年すごーみたいな。
0: そうですよね。ひらみさんは、平成
1: 18年生まれ。
0: 平成18年生まれ。いや、すごい。平成18年だって、うん、私が大学卒業した年ですよ。その年に
1: 生まれました。
0: 若いな。私はギリショ、はい、ギリって言ったらあれかな。一昭和58年生まれなので、うん、まあ私が小学校に入るぐらいに平成になったんですよね。うん、だからギリギリなんか昭和、まあ、昭和世代といえば昭和世代みたいな感じで、まあ、文化的にはほとんど平成の文化しか知らないんですけど、まあ、確かにね、昭和100年なんで、はい、じゃあ昭和ってどういう時代だったのみたいなね。
1: そうです。あとはやっぱ近くにいる大人が、うん、親がやっぱ昭和、うんうん、祖父母も昭和生まれなので、ま
0: あ、うんうんうん、
1: 昭和昭和
0: 昭和
1: 昭和か。
0: 言葉としては聞くけど、はい、当然生まれてないし、
1: どういう時代だったのか、
0: もうだから歴史の時代、
1: そうです、
0: っていう感じ。
1: 教科書で見る世界。
0: いやー、これをね、もう我々より上の40代いる上の世代はショックを受けますよね。
1: すいません。
0: 昭和が歴史って言われるとね。ちなみに昭和ってどういうイメージですか、ひらみさんにとっては。
1: 今日、うん、友達と話してたんですよ、それを、
0: はい、昭和、はい、
1: うん、昭和ってどういうイメージみたいな、友達と話して、
0: はい、
1: こう線引っ張ってみて、うんうん、いろいろ話したんですけど、
0: はい、
1: 古臭い。
0: 辛辣だな、なかなか辛辣。
1: 古臭いですとか、二十歳の女子大生の意見ですよ、
0: はい、
1: 亭主関白のイメージだったりとか、
0: 確かに、
1: あとなんか男女差別とかがなんか多いのかな、あとはベビーブームがなんか1回目2回目があったっていうのはなんか聞いたことがあります。
0: たくさん子供が生まれてね、はい、まあ、今もだからその年齢のボリュームゾーンがそうなっててっていう、
1: あとは
0: なんかネガティブな、
1: ポジティブはあります。
0: ありますか？
1: はい、はい、あの松田聖子さんとか、
0: もうアイドル、伝説のアイドルですね、
1: はいはい、歌います、私たちも。お、最近。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 松田さん、どうやってその歌を知るんですか、そもそも。
1: なんか K-POP アイドルの方が、はい、こう日本でなのか、うんうん、ちょっとそれは分かんないんですけど、うん、日本の昭和の歌を歌って
0: カバーして
1: その松田聖子さんの青い、青い珊瑚礁、うん、
0: はい、
1: 青い珊瑚礁を歌ったことで、うん、また再ブームみたいな。
0: そっかそっか、はい、今だから今のアーティストがカバーする曲を、まあ、その今のアイドルが昭和の曲をカバーするのを、うんうんうん、聞いて昭和の曲を知るみたいなね、
1: はい、
0: へえ。
1: でカラオケで歌ったりはしますね。
0: ちょっと昭和世代の人が、はい、万が一どこ大学生とかと今後カラオケに行った時のために、あるいはほら新入社員とかとね、
1: うん、
0: 行った時のためにどういう歌を歌えば 通じるのかってちょっとなんか教えてもらえません？何桁

0: あの参考のためにあの、
1: でもそのやっぱり最近、うん、その昭和と平成と令和みたいな感じで、はい、比べる番組ってのが増えてますね。
0: あるある、テレビとか
1: ね、バラエティーで、
0: はい、うん、やってるやってる。
1: なんでそれでやっぱりあの昭和の曲聴いたりも、うん、その聖子さん以外の曲も聴いたりするんで、うんうん、割と何でもこうその時にすごい流行ったやつだったら聴いたことがあると。
0: ひらみさんがイメージする昭和の曲といったらこれだってやつをじゃあ何曲か、はい、教えてください、は
1: い、調べてみてもいいですか。
0: いやいやいや、ちょっとそれはあの、ほら暗記して、暗記じゃないや、なんていうの、はい、
1: はい、まあ松田聖子さんの青い珊瑚礁とか、はい、うん、ね、赤いスイートピーとか、
0: 赤いスイートピー、はい、
1: あとあの人は名前が出てこないんですけど、
0: はい、曲名でもどっちでもいいですよ
1: 多分聞いたことあるんですよね、題名が出てこないだけで、
0: うん、歌ってもいいですよ
1: 歌えない
0: 歌えない
1: 歌えない、そうか、なんだろうな、なんだろう、
0: まあでも昭和ですからね、
1: うん、すいません出てこない
0: なんか結構だからこれもあの上の世代はショック受けるけど、うん、意外とこう若い人たちが昭和だ昭和だって言ってることが、うん、それ平成だよみたいなもんね、
1: そうですよね、
0: あるじゃないですか中には。そ
1: う、なんかさっきも、うんうんうん、デジカメ、
0: あ、デジカメ、
1: デジカメ、はい、私あの昭和だと思ってたんですけど
0: いやあのね、デジタルっていうものがねやっぱ昭和の時代にはほとんどないんですよ。
1: あ、そうそう、そうなんですね、
0: 多分、まあ、うんうん、CD とかね、あれも一応その中のデータはデジタルなんで、うんうん、CD とかは多分ギリ昭和の最後の頃には、うんうん、まあ、出始め、うんうん、みたいな感じだったんじゃないかなと思うんですけど、その前まで行くとレコードですか、ね、うん、
1: あー、レコード、
0: あれはアナログなんです。
1: レコードとかレコードカフェとか流行ってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 今、あ、今ね、はい、確かに仙台にも新しいお店できたりとかしてね、はい、
1: やっぱ、うん、昭和は来てますね
0: なんかごまかされた気がする、ちょっと、はいはい、
1: あとポケベルとかしてますよ、ポケベル、
0: ポケベルも平成じゃないかなちょっと待ってね、ポケベルはいつからだ、あ、まあ、ポケベルがそのサービスを開始したのはかなり古いんですよ、うんうん、もう1970年ぐらいにはもう使われてたらしいんですけど、はい、サラリーマンの人とかあるいは女子高生とかがポケベル持ってたっていうのは平成の時代ですね、あれは
1: 平成の初め、
0: 90年代の、うん、頃ですね。
1: 昭和じゃないんだ、
0: 昭和じゃないんですよ昭和って、改めて昭和っていうとなんだろうね、うん、まあまあまあそんな話は置いておいて、はい、で、最初の話に戻るとこの昭和100年式典っていうニュースがあったっていうことですけど、なんかひらみさんちょっと気になるところとかありましたか。
1: 私が、うん、あの見てて思ったのは、はい、なんか高市さんがこう、うん、100年式典の時に喋ってたことなんですけど、
0: はい、
1: 希望希望ってすごい言っていて、
0: 希望、
1: はい、
0: あ、確かに
1: 昭和って、あ、希望にすごい溢れた時代だったんだなっていうのはその時すごい伝わったんですけど、うん、
0: 希望ね、
1: そういうことじゃないんですか。
0: あ、でも難しいですね。でもさっきひらみさんが言ってたみたいに、うん、例えばこうまだまだこう男の人が優位で、うん、はい、ね、こう女性が差別されてとかっていう印象が強かったりとか、うん、まあ、結構ネガティブなイメージを今の時代の価値観から見ると、うん、昭和ってちょっと古臭かった、いい時代なんじゃないかなって印象も強いじゃないですか。でもまあ一方でなんだろうな、高市さんがどういう意味で希望って言ってたのかって正直昭和生まれの私も、まあ、いまいちピンとこないところがあるんですけど、でも確かにそのまあ本当昭和の時代の前半にね、こう戦争があって、でしかも日本は負けたわけですよね。で、敗戦国としていろいろアジア各国を侵略したりとか、まあそういったところの責任も問われながら、まあ下手したらこう国がなくなってもおかしくないぐらいの、まあ状況だったんだけど、いろいろこう、まあもちろん日本国内のね、その政治家の皆さんの努力もあったでしょうし、まあ国際情勢的に、まあ今日本をこのまま潰すよりは、そのアメリカとかヨーロッパの価値観に近い国としてあった方が、そのなんだろうな、まあ当時の冷戦構造の中で都合が良かったとか、まあいろんな都合もあって、まあ事情もあって、戦後復興という形 で、はい、で高度経済成長期があり、
1: 万博とかも
0: あ、万博ね、そうそうそうそう、はい、なんで、あの去年大阪で万博ありましたけど、あ、はい、まあ、同じように大阪で万博っていうのがね、はい、もう本当、まあ、それもそれこそ50年以上前。

0: になりますけど、あって、まあ、そういうそのなんだろう、もう一回日本がこう経済的にこう成長を遂げていくっていう、そういうところを見て、まあ、希望があったっていう表現をするのは間違いではないんだろうなとは思うんですよね。
1: ただオリンピックとかも
0: オリンピックね
1: あったんですよね。
0: そうね。でもそれで言ったらその令和の
1: 今もなんですよ。そうそうそう、万博も今もあったし、
0: あるよね、オリンピックもあったし、
1: けどすっごいそんな希望に溢れてるのか希望に溢れてる、うんうん、なんか盛り上がってる感覚がないですね。あ、その当時すごいなんかやっぱ人が万博いっぱい来たとか、うん、東京オリンピックでいっぱい来たとか、うん、で盛り上がってるイメージあるんですけど、うん、なんか今同じことやってるのにそんななんか万博行くとか話行かないみたいな話すんで、友達とも、うん、オリンピック見に行くとかあれなんですけど、はい、東京行くとか、うん、あもう別に出てこなかったんで、
0: ね、
1: うん、そんな、うん、盛り上がったかな私、
0: うん、いやでもすごい鋭い指摘なんじゃないかなと思ってて、うん、多分その昔の人たちはね、昔の人たちって言ったら失礼だけど、うん、やっぱりそういう昭和のオリンピックとか万博を見てきた人たちからすれば、うん、今日本でもう一回これをやることによってまたあの時のようなこう盛り上がりとか一体感みたいなものを感じられるんじゃないかって多分信じてたんだと思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん一定程度は盛り上がったし、外国からもたくさん人が来てくれてっていう、
1: うんうんうん、
0: ただそれがその今平見さんが言ってくれたみたいに、じゃあ本当にみんなで一緒に盛り上がってわあ楽しかったとか、うん、いやこれで未来に希望が持てるねみたいな、うんうんうんうん、そういうオリンピックだったり万博だったのかって言ったら多分そういう感覚の人って、
1: うん、
0: ちょっと少ないのかなっていうね、
1: うんうん、
0: だからそういうその過去の栄光みたいなものにとらわれてああいうことをやって、で結局お金ばっかりかかったじゃないかって批判する人も当然いるし、
1: うんうんうん、
0: そこら辺はなんかその、うん、だからもしかしたら高市さんが言ってる希望希望っていうのもなんかちょっとその過去のね、うん、成功体験にとらわれすぎなんじゃないのって気もしちゃう、はい、一方でやっぱりその昭和の頃と今で違うのはすごいこう多様な価値観が広がっていて、
1: はい、
0: まあ、例えばさっき言ってた通りその昭和に比べたらきっと令和の今の方がね、うん、こう男女平等みたいな考え方とか、
1: はい、
0: あの弱い人をね守っていこうみたいな、こう人権とかの意識もきっと、はい、多分進んでいるはずで、特に若い世代にとってはそれが、はい、
1: あとなんか何ハラとか、
0: う
1: ん、
0: あ、はいはいはい、
1: すごいあるじゃないですか。
0: そうね、うんうんうん、
1: なんか若いその弱い、うん、弱いじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、上司とかと比べたら弱い立場の若者たちが声を出せるようになったなって思いますね。
0: その声が大きい人とか、うん、力の強い人だけがその有利に、
1: う
0: ん、
1: 支配するそういう、うん、世界じゃなくなった、
0: じゃなくなった、うん、そういうふうにこう多様性とかが広がってきた中で、例えばみんなが同じものを楽しむみたいな時代じゃもう今なくなってると思うんですよね。多分そのオリンピックとか万博、昭和のオリンピック万博があった頃っていうのは多分テレビとかがどんどん普及していく時代とも重なってて、
1: ね、うんうん、スマホとかはないですもん、
0: ね、ないないない、だからみんなが同じものを見て盛り上がるみたいな、なんかその紅白歌合戦の視聴率が 80% あったとかって、
1: はいはい、うんうんうん、朝ドラとか、
0: あ、そうそうそうそう、おしん、
1: おしん見てましたよ。あの再放送、再放送で見ました。
0: あ、見たことない私。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: おしん見てました。
0: 今の大学生がっていうか、そのおしん見て楽しいの
1: なんだこの親父はみたいな感じですよ
0: あ、登場する、はい、人たちとかはね、はい、そうだよね、
1: なんだこりゃっていう普通になんか殴ったりとか、うん、そういうなんか
0: ね、
1: 虐待もたくさんあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 古い昔のだから、
0: う
1: んうんうん、今じゃ考えられないから、
0: うんうん、
1: みたいな、その子供が一人で出稼ぎに行くみたいな話じゃないですか
0: 確かにもうできないね、
1: みたいな、
0: うん、無理無理無理
1: っていうのは、はい、母がまあ見てたので、
0: そっかそっか、
1: それで朝ドラ、はい、はい、見てました、
0: うん、なるほどね。やっぱ今は本当スマホもある、まあ、要するにインターネットが普及したっていうのは大きいと思うんだけど、
1: うんうん、
0: その音楽好きな人は音楽が好き、まあ、ドラマが好きな人はドラマが好き、
1: はい、
0: まあね、そのそういうふうにこうみんながそれぞれいろんなものを、あるいはもう海外の情報とかも普通に入ってくるし、はい、うん、それぞれ好きなものが、まあ、良い意味でも細分化してきたっていうのがあるから、
1: うんうんうん、
0: もうこれしかないんでみんなでこれ楽しみましょうねって時代じゃなくなってきたってのもあると思うんですよね。
1: はい、
0: だからそんな中でその高市さんが言っていた希望というものが果たして本当にこうみんなでその、まあ、享受できる希望なのか、うん、まあ、

0: ともすればなんかちょっとその、偉い人たちの押し付けみたいなね、うんうんうん、もう一回みんなで盛り上がろうとかそのいわゆるその強い日本みたいなキーワードも最近あるけど、はい、それがその本当に若い人たち含めて令和のこの時代にみんなで共有できる言葉なのかっていうね、希望っていう言葉がね、うんうんうんうん、それはちょっともう少しこう、冷静に考えていかないといけないのかなっていうね、
1: はい、
0: だからそこに対して多分ちょっとひらみさんは少し違和感を感じたってことなんじゃないかなと思うんだけど、
1: そうですね、
0: はい、多分この違和感をね、逆に大人世代も上の世代の人たちももっとその違和感にちゃんと気がついて、一緒に、令和の時代なりのそのまあ希望なのか、はい、まあ、平和なのか、はい、こうみんなでこう、その、
1: まあ、考えるきっかけにはなります ね、
0: うん、ね、していかなきゃいけないのかなっていうね、はい、いやでもすごいそういったニュースにあの興味を持って違和感を持ったっていうのはすごいめちゃくちゃ大事なことだなと思ったので、
1: 昭和100年なんですね、
0: はい、そうですね、昭和100年
1: 100年か、
0: まあ、時代は過ぎて、まあでもあの私としてはですね、あのじゃあ昭和の何の歌だったらあの大学生に通じるのかってちょっと気になるんであと今後リサーチして教えてください、はい、ぜひ、
1: はい、任せてください。
0: はい、以上ラジオ自習室のコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
3: そういえば漆田さん、ニューストピックスのコーナーでもちょっと触れてましたけども、
0: ええ、
3: 何やらメディア時で知事にお話を聞いてる映像が出てますよね、
0: は
3: い、
0: そうなんです、
3: ええ、
0: これ実はね、でもラジオを毎週聞いていただいてる方にはあれってなるかもしれないですけど、
3: はい、
0: はい、あの実は先行でこのラジオで村井知事へのインタビューをね、はい、放送させていただきましたけど、私がですね結構大崎市長選挙とか他のこといろいろやってたせいで、
3: ほうほう、
0: YouTube の公開遅くなっちゃったんですけど、もともと動画インタビューもね、動画用も公開できるように村井さんにね、お話伺ってたので、
3: はい、
0: ようやく先日公開することができまして、
3: ご苦労さんでした。
0: はい、改めてこうテロップなんかも入れながら、はい、まあ、なるべく見やすい動画になるようにしてて、まあ、ラジオとの違いとしてはやっぱり村井さんの表情なんかもね見えるっていうところが、また新しい情報がね、見ていただけるかなと思うので、なんかまあ村井さんこれからね残り、まあ、3年ちょっとの任期を、ね、
3: はい、
0: どう務めていくのか、結構私としてはですね、厳しい追及、厳しいわけじゃないですけど、なんでしょう、ただ単にその村井さんの姿勢を代わりに紹介しますよみたいな広報動画にならずに、ここはどうなんですかとか、こういう見方もありますよねってことを、まあ、私としてはこう切り込んだつもりなんですけど、まあ、どういう印象になるかはちょっと、いやこんな生ぬるいと、こんな宮城県の広報動画みたいなの作りやがってっていう、こう、お叱りのメッセージもですね、真摯に受け止めますので、ぜひそういうのどんどんフィードバックいただけたら嬉しいなと思うんですけど、
3: そんなメッセージはどこに送ればよろしいでしょうか。
0: そうですね、ぜひ仙台発宮城ジャーナルの公式ウェブサイトから我々にメッセージを送っていただくことができるので、
3: はい、
0: はい、宮城ジャーナルで検索していただいて、番組の公式サイトからメッセージフォームからですね、我々、この番組へのお便り、もしくはまあ、NPO 法人メディア時の活動へのですねメッセージでも大歓迎なので送っていただけたらと思います。
3: ということで、そろそろお別れの時間です。お送りしてきた仙台発宮城ジャーナル、パーソナリティは
0: NPO 法人メディア時の漆田義孝と
3: 藤田太郎でお送りしました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

0: 電波は私たちの生活の安心安全の確保に使われています。そんな大切な電波を妨害する外国規格の無線機は買わね、売らね、利用しね。総務省東北総合通信局からのお知らせでした。
1: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 皆さんこんにちは。これは仙台市内4つの大学が週替わりでお送りしているカレッジステーションです。
5: 本日は宮城学院女子大学放送部が MG ハッピーカフェをお送りします。
4: お相手は教育学科3年佐々木琴恵と
5: 日本文学科1年の大島千咲です。
4: よろしくお願いします。ということで今日初めましてということで、
5: は
4: い、
5: 初めましてです
4: ラジオ収録も初めてってことで。
5: そうですね。
4: どうですか、緊張とかしてますか？
5: 緊張してます。マイクが目の前にあって普段こんなこと絶対ないので
4: 確かにそれはそうだ、マイク持ってね喋ることなんてないんでね。
5: そうですね、うん、でも今日はまあ初回ですけど、うん、一生懸命頑張りたいと思います、
4: うん、ぜひぜひ。じゃあ私もちょっと頑張って、いつもより、まあ、いつも頑張ってるけど今日より頑張っていきたいななんて思ってあります。
5: それでは1曲お送りします。アイコでカブトムシです。
4: どうぞ。

0: お聴きいただいた曲はアイコでカブトムシでした。
1: この時間は宮城学院女子大学放送部が MG ハッピーカフェをお送りしています。ということで、はい、まあ、今日初回ラジオ収録初回ということで
0: 初回です。
1: 実はあの宮学の放送部恒例コーナーがございまして、最初に
0: 何ですか、
1: なんとデデン、
0: はい、デデン
1: なんでこの放送部に入ってくれたの、
0: イエーイ盛り上がる
1: っていうことで、みんなに聞いてるあのテーマではあるんだけど、
0: ほうほうほうほう、
1: なんでこの放送部に入ってくれたんでしょうか。
0: この放送部に入った理由は、うん、まず高校3年間放送部で、うんうんうん、いろんなことしてて、うん、わ楽しいって思ったのがきっかけで、うん、もうこれは大学でも続けるしかないと思って、うん、もう即
1: は
0: もう大学入学前に入ろうと決めてました、う
1: ん、やった、えそれも嬉しいなんか
0: 入りました、
1: あようこそ、ようこそ放送部、あ涙ポロポロ
0: 涙ポロありがとうございます、涙のまで流していただいて、
1: でも本当最初会った時からなんかこの子すんごいハキハキ喋る子だなって思って、いやなんか高校でもやってたんかとか思って、あもうすごい
0: やってったんです、
1: あすごい自分よりもすごいはなんか多分聞き取りやすい声だと思いますよ、
0: ラジオで
1: 聞いてると、
0: うん、いやもうめっちゃ嬉しいです心から
1: すごいめっちゃいい声だなって自分思います、
0: ありがとうございます
1: 高校の放送部ではどんなことをやっていたの。
0: ここでは、うん、まず読みと番組の2つの部門を主にやっていて、うんうん、読みで言うとアナウンスに取り組んで、はいはいはいはい、番組制作だとテレビとかラジオとかで、そこからまたこのテレビドキュメントだったり、うん、あとはドラマの撮影とか、うん、あとはちょっと司会もさせていただいたり、まあ、いろんなことを3年間ぼちぼち、
1: すごい結構ガチガチの、
0: いやもうガチでした、これだけはもう言わせてください本当にガチでした、
1: すごい、いやもうぜひじゃあこの放送部のね大学祭とか多分あるんで、はい、ぜひ朗読劇とかに参加していただいて、
0: あ挑戦したいです、朗読初挑戦なのです
1: ごい、じゃあもうなんかぜひね、多分先輩方が今頑張って書いてくれてると思うんでね、ぜひ参加していただいて、
0: はい、
1: 少年が撮っていただいて
0: 頑張りたいと思います。
1: でもすごいみんな多分すごいいいねって言うと思う、私もすごい全然初心者、
0: あ本当ですか、
1: すごいいい声してるなって思うので、
0: ありがとうございます、
1: ぜひ参加していただいて、私はもう観客席から見てる
0: 一番いい席をちゃんと見極めて用意しなかったですね、
1: ぜひ最善取らせていただきますね、
0: まるまる先輩様
1: やば、じゃあちょっと佐々木さんよろしくお願いします。それでは1曲お送りします、バックナンバーで魔女と僕です、どうぞ。

0: 聴きいただいた曲はバックナンバーで魔女と僕でした。
1: この時間は宮城学院女子大学放送部が MG ハッピーカフェをお送りしています。
0: ということで、5月なんですよ、今月。は
1: い、早いですね。桜がもう散りました。
0: もう夏になっていこうとしているわけなんですけれども、
1: はい、
0: 大学1年間、まあ、新生活 1年目、ちょっと間違えた、1ヶ月終わったんですけれども、あれ出身ってどこでしたっけ？
1: 出身は私秋田県です。
0: あ、秋田か。じゃあ、はい、ってことはね、一人暮らしみたいな感じに
1: そう
0: なっているわけですよね。
1: はい、
0: どうですか、1ヶ月過ごしてみて。
1: いや、大変です。一言で表すと本当に大変です。やっぱり今まで親の元で生活していたので、いやもうここに来た瞬間、洗濯たまる、掃除やらないと埃たまる、物がたまってばっかりで大変なんですけど、でもなんか逆に新しいことに挑戦するようになりました。
0: え、何それ、かっこいいんだけど。
1: なんかせっかく4年間あるから、いやもう好き放題やってやろうということで。
0: すごい、私みたいな引きこもりとは。あ、すごい、挑戦しているわけですね。
1: そうですね。
0: あ、じゃあ、最近挑戦したことみたいなのってあったりするんですか？
1: 最近で言うと、日曜日、
0: 昨日ですね、
1: 昨日スーパーに行って、ドラゴンフルーツを買いまして、
0: なんかちょっと思ってた挑戦とは違うけど、まあ、どうぞ。
1: で、そこで、まあ家に帰ります。
0: はい、
1: で、切って食べたんですよ。
0: おう、
1: 味しないなと思って調べてみたら、甘い味はするらしいんですけど、なんかどうもなんか何回食べても味しないので、いや、おかしいなーって思って。
0: おかしいね。
1: おかしいですよね。
0: なんか私ドラゴンフルーツって食べたこともないし何にも知らないけど、なんか売れてないみたいな、そういうことなのかな。
1: 多分ちょっと時期が、
0: まだ食べ頃ではない。
1: でもなんか売られてたんですよ。
0: でもさ、パイナップルとかもさ、まだ売れてない状態で売られてたりするじゃん。ちょっと待ってみて、
1: わかります、
0: なんかいい匂いしてきたら食べようみたいな。そういうこと
1: 多分。パイナップルも、酸っぱいってなりますからね。
0: そう、早いとね。
1: そうですよね。
0: そういうことかな。
1: まあ、ドラゴンフルーツのいい見分け方みたいなのがあったら知りたいですけど、
0: 調べてから変わった方がいいかも、
1: そうですよね。
0: ちょっと何も考えずに挑戦しすぎ。
1: まあ、いつもそうです、私。
0: すごい、やばいね。今度じゃあドラゴンフルーツかもう買わないかもしれないけど、調べてみて買ったりとかね。
1: そうですね。
0: また挑戦するときはなんかいろいろ下調べをしてから
1: 気をつけて
0: 挑戦していただいてほしいなって思います。
1: はい、
0: 次はエンディングです。

0: お送りしてきました MG ハッピーカフェ、そろそろお別れのお時間です。
1: お相手は教育学科3年佐々木琴恵と
0: 日本文学科1年の大島千咲でした。次回の放送もお楽しみに。
1: さようなら。

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: この町の好きなところは？
2: 仙台七夕があるところです。毎年家族と一緒に行きます。
3: この町とラジオ3。
4: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この町の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも町が綺麗なところです。
5: この町とラジオ3。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。

0: 数 76.2 メガヘルツ、出力20ワットで仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

did anything like this. It's been too good.

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: You're listening to Radio 3 76.2.
1: FM76.2MHz
2: ラジオ3。ビアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。喫
3: 茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。
6: せーの、この町とラジオ3。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
9: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。
0: Catch the music. 76.2. Catch the music. 76.2. Radio 3.

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: how we do it.
1: You know, we never expected anything like this.

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが6時をお知らせします。
3: 76.2 Radio Free.

0: に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
2: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波

です。さて今日はカバーソング特集をお送りしたいと思います。今や本当に多くのアーティストの方々がいろんな曲をカバーしているわけですけれども、今日はまあ新旧織り交ぜながら、カバーソングご紹介していきたいと思います。早速2曲お送りします。1曲目がオフィシャルヒゲダンディズムのカバーですね。クリスタル K が歌っています。I Love。2曲目が尾崎豊のカバーになります。清水翔太で Forget Me Not。

お送りした曲はクリスタル K I Love 清水翔太で Forget Me Not でした。今日はカバーソング

ング特集ということでお送りしています。新旧織り交ぜながらお送りをしていきたいと思います。ここでまた曲をお送りしたいと思います。牧原紀之のカバーです。 K で僕が一番欲しかったもの。

お送りした曲は K、 僕が一番欲しかったもの。今日はカバーソング特集ということでお送りしています。いかがでしょうか。新旧本当に織り交ぜながらですね、お送りしているわけなんですけれども、続いて、もう一曲お送りしたいと思います。ザードのカバーです。柴咲コウで永遠。

お送りした曲は柴崎コウ永遠でした。今日はカバーソング特集ということでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。本当に多くのアーティストの方が、いろんなまたアーティストをカバーしてということで、本当に、昔もの曲も今の曲もですね、本当に素晴らしい曲がたくさんあるんだなということを再認識させられるような、カバーが本当にたくさんあるなと思っています。今日最後に曲を聴きながらお別れしたいと思います。

思います。久保田としのぶのカバーですね。スクープオンサンバディが歌います。 Cry on your smile でお別れです。ナビゲーターは夏美でした。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは、一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。

0: 人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。 Stay here 76.2 Radio 3

0: shore, chasing all them silly New York versions.
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: What's the next song?
1: The one about me.

Yo, do you feel that?

I feel you today. We about to get it.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。おはようございます。皆さん、朝起きてニュースを聞いたり、スマホでニュースをチェックしたりすることありませんか？戦争やテロ、事故のニュースが流れてきて、今日も一日頑張ろうって気分にはなりにくいですよね。でも実は私が本当に知りたいのは天気のことなんです。天気予報を聞いて服装や予定を決める、すごく大事な情報ですよね。でも最近、もっと長いスパン、つまりこの世界のこれからについての予報を読んだんです。これは私たちみんなが人生をどう計画するかに関わるとても大切な予報です。今日は最後の日々の予報について聖書からお話ししたいと思います。イエスの弟子たちがマタイの福音書24章3節でこう質問しています。あなたが来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのですか？この疑問、2000年も前から多くの人が気になってきたことです。イエスはその質問にこう答えました。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。マタイ24:6-8。どうでしょう、今の世界の状況にぴったり当てはまると思いませんか？宗教の争い、国と国との対立、自然災害、全部が一度に起こるって感じです。イエスはこういう時代が来たら私が戻ってくると言われました。不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。そしてこの御国の福音はすべての国民に証として全世界に述べ伝えられ、それから終わりが来ます。マタイ24:12-14。この時代、クリスチャンはもっと情熱的になって、イエスのことをどんどん伝えるようになると思いきや、実は二つのグループに分かれるんです。冷めていく人と熱くなる人。罪がだんだん魅力的に見えてきて、神のことが遠くなる。大きな爆発じゃなくて、じわじわと心が蝕まれていく感じです。でも今はヒーローの時でもあります。イエスは熱くなる人もいると言いました。自分の信仰をしっかり持ち、イエスのことを世界中に伝えていく人たちです。つまり、冷めていくか熱くなるか、どちらかしかない。あなたはどちらを選びますか？冷めていくのは何も選ばなくても自然にそうなります。でも熱くなるには、自分はイエスのために立ち上がる、妥協しない、イエスと一緒にいることを恥ずかしがらない、

と決める必要があります。もし暑くなると決めていないなら、きっと今冷めていっている途中かもしれません。神の時計はもうあまり時間が残っていないように思えます。イエスが戻ってくる時の世界が今の世界にそっくりだからです。今こそ情熱を持って行動する時です。地上の最後の日々の冷たい風が吹き始めているかもしれません。だからこそあなた自身の予報を書き換えましょう。イエスのために最後まで熱く生きる。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

0: この町の好きなところは？
1: 自然がたくさんあります。特に大野原公園が好きです。
2: アイス OK クラブ伊達フェニックスの
3: カイリと
4: ひなたと
5: マレです。
2: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: くみみラジオ。
1: おはようございます。福利厚生で福耳ラジオパーソナリティのゆっちと
2: マッキーです。
1: この番組はなかなか給与が上がらない時代でも福利厚生の工夫で会社も従業員も元気になれる、そんなアイデアを紹介していく番組です。
2: 本当にそうですよね。お給料はなかなか上がらないけど、お米やガソリンなど生活に必要なものはどんどん高くなっていって、不安を感じている方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですよね、
2: うん、
1: しかも給与を上げると社会保険料や税金の負担も増えてしまいます。企業にとっても従業員にとってもなかなか悩ましい問題ですよね、
2: うん、
1: でも福利厚生であれば、企業側は経費として計上できて、従業員も社会保険料や税金の負担がかからない、さらにモチベーションアップにもつながるような内容なら、まさにウィンウィンの仕組みになりますよね。
2: そうですね。ゆっちさん、この番組ではこんな福利厚生があったら嬉しいなっていうアイデアの紹介だけじゃないんですよね。
1: はい、そうなんです。ラジオ放送だけではなく、私たちとリアルにつながれるビジネス交流会も始めました。
2: イエーイ。
1: 6月4日木曜10時にビジネス交流会ニーズマッチにて福耳ラジオ支部を開催いたします。
2: イエーイ。
1: オンライン開催のため全国の方とつながることができます。つながりたい、参加

0: してみたいという方はぜひお気軽にご参加ください。また6月6日と6月20日には福耳経営デザインセミナーも開催されます、6日と20日でそれぞれ、違った内容のセミナーを実施いたしますので、詳しくは福耳ラジオと検索してホームページをご覧ください、
1: はい、ぜひ皆さん参加していただきたいです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日はこんな福利厚生があったら最高と思わず言いたくなるゲストをお招きしています。それではマッキー、今日のゲストを紹介してください。
1: はい、任せてください。今日は仙台でカフェ&バー、そしてウイスキー販売専門店渡り鳥を運営されているアンドシー株式会社代表取締役千葉雄平さんです。まだ知らない好きに出会うをコンセプトに、ウイスキーの新しい楽しみ方をご提案されている注目の経営者さんです。
2: はい、おはようございます。ご紹介ありがとうございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。はい、では千葉さん、まずはじめに千葉さんが運営されている渡り鳥についてどのようなお店なのか教えていただくことは可能でしょうか。
2: はい、では改めてよろしくお願いします。
1: はい、
2: 当店カフェ&バー渡り鳥というお店でありまして、こちらはカフェとバーですね、こちらをやっております。昼間はカフェ、そして夜はバーというですね、携帯のお店で、うん、ウイスキーがなんと100種類置いてあるバーになっております。もちろん昼飲みも大歓迎でございますので、いつでもお待ちしております。またウイスキーの販売も行っています。ウイスキーは先ほど言った通り100種類置いてある専門店になってまして、量り売りとか、あとはボトル販売っていうのも行ってます。あとは EC 販売っていうのも行っていますので、当店に来られないっていう方にもお届けできるような仕組みっていうのをですね、行っています。はい、以上です。
1: はい、100種類ってすごくないですか。
0: 100種類ってすごいですよね。
1: 私そんなにあるの、本当に勉強不足ですけど知らなかったです。
0: 私も知らなかったです
1: ね、うん、でしかもカフェもバーもウイスキー販売もいろんなことされてるんですけど、そのこのお店を始めたきっかけって何だったんですか。
2: こちらはですね、私の実家がもともと酒屋をやっていたんですね、曽祖父の代に開業して、今から70年前に開業したんですが、20年前に廃業してしまいました。でそこから建設業とかコンサルティング業とか、いろんな業種を経験してきた中で、やっぱり酒屋をもう一度作りたいっていう思いからこちらのですね、会社を作ったっていう風な形になります。またウイスキーに関しても、たくさんの人に知っていただきたいという思いがあるんですけれども、ウイスキーってまだなかなかハードルが高い飲み物ですので、その入り口をいかにしてこう下げるのかっていうところに工夫しながら事業運営を行っているところになります。
0: でも本当ご実家の、酒屋さんの最高というところで、なんか本当に素敵だなというふうに思いますし、その70年間続いた歴史っていうところをまた新たな形でこうなんかつないでいらっしゃるっていうところは非常にこう素敵だなというふうに思いますね。
1: いや本当に素敵ですし、私、普通の女性ですけど、女性でもウイスキー飲めるってすごく私憧れていて、ぜひ渡り鳥さんで勉強させていただきたいなと思います。
2: はい、ぜひお待ちしてます。
1: 嬉しい。
0: 実際できるんですか、勉強と。
2: 勉強もできます。
0: できるんですか。
1: なるほどね。ちょっと詳しくじゃあ聞きましょう、後でね。
0: そうですね、いろいろと。はい、ちなみにその渡り鳥さんのコンセプトに、まだ知らない好きに出会うという言葉があるとお伺いしたんですけど、ここにはどういう思いが込められてるんですか。
2: 当店ですね、単なる飲食店でも単なる酒を販売する酒屋さんでもないんですね。当店はいろんな形で体験をしていただくっていう風なお店になってます。そういう意味でこのまだ知らない好きに出会うっていうのをコンセプトに取り組んでいるんですね。これはどういうことかっていうと、新しい自分の発見っていうのが一つキーワードになります。いろんな形で新しい自分に出会う、特に当店で一番人気のメニューが3種の飲み比べセットっていうのがあ
1: ります。
0: 気になる。
2: ウイスキー先ほど100種類置いてるって言ったんですけど、世界を見ていくと多分数千種類のウイスキーあるんですよ。
0: そんなにあるんですか。
2: そんなあるんですよ。で何選べばいいかって分かんないじゃないですか。
1: はい、
2: その中から自分の好きっていうのがその中から出会えるっていうのは、人が誰かに恋するのと同じ

0: よね。
1: いいですね。
0: なんか偶然というか奇跡というか、
1: はい、
0: それをぜひ体験してほしいなっていうのがこちらに書いたコンセプトであります。
2: ちょっとドキッとしちゃう。
1: マッキーさんこういうの大好きじゃないですか。
2: でも大好きです。知らなかったマッキーに出会いたいですし、その偶然とか奇跡ではなくて必然だと思っております。
0: 素晴らしい
2: 素晴らしい。はい、そうなんですね。ウイスキーって、まあ、本当にこう敷居が高いようなイメージでしたけど、初心者の、まあ、私とかでも楽しめます？
0: もちろんです。しかも初心者の方の方がより楽しめると思ってます。先入観とかが一切ないので。
1: あ、なるほど。
0: よりですね、この初心者の方は自分が何好きかなっていうすごいこうワクワク感から飲んでいただけるので、より楽しめると思っています。
2: あ、そっかそっか。
1: ほど。確かに初心者の方だと本当何も分かんないからこそ、あ、こういうウイスキーってこんな味のウイスキーもあるんだみたいな発見とか気づきになんか出会いそうですよね。
2: うん、
1: はいはい、ありがとうございます。それではこう次なんですけれども、今こう渡り鳥さんがこう法人向けにもし何かこう提供されている福利厚生とかがあれば、そこのメニューについても教えていただいてよろしいですか？
0: はい、ありがとうございます。では3つですね、メニューをご用意しております。法人向けの方のメニューということで、はい、まず1つ目が限定ウイスキー体験セットっていうことですね。限定ウイスキーの体験セット、
2: へ
0: ー、こちらは私の方でおすすめのウイスキーっていうのと、あとおすすめのおつまみ、これをペアリングさせていただいてご提供するようなメニューになります。
2: はい、
1: 美味しそう
2: ね。おすすめのおつまみってね、気になるよね。
1: 気になりますか、
2: うん、
0: やっぱウイスキーの味によっても甘いのが良かったりとか、しょっぱいのが良かったりとか、塩辛いのが良かったりとか、いろいろあるので、そのあたりをこれにはこれが合うんだっていうのをですね、ご提案させていただくものになります。
1: なるほど、はい、その他には何かあったりはされるんですか？
0: はい、あと2つ目がですね、はい、季節のギフトボックスっていうのを提案しております。
2: は
0: い、これは先ほど言った通り量り売りっていうのをですね、一つできるようにしてるんですが、量り売りでこう素敵なボトルに詰めたウイスキーを素敵な方に贈る、プレゼントをご用意しているってことですね。例えばお中元とか、年末のお歳暮とか、そういった時に素敵な方にこれを贈りたいよっていうのがあれば、ぜひ私の方でこれがおすすめですっていうのを詰め込んで、提供させていただきます。
1: じゃあそこも渡り鳥さんの方でご提案をいただけるという感じなんですね。
0: そ
1: うですね、
0: はい、さらにはそこに単なる、ウイスキーだけじゃなくてテイスティングノートっていうのも付けさせていただいています。このウイスキーはこういう味だよっていうのをしっかりと、味のコメントをですね、書かせていただいて、ご提供するっていう風な形ですね。
1: ありがとうございます。
2: 3つ目は
0: 3つ目は、はい、はい、ありがとうございます。こちらはテイスティング会っていうのをご提供させていただきます。法人の方で、最大15名ぐらいの、スペースなんですけれども、そちらに来ていただいて、その法人のチームとか、部署とか、上下関係関係なく来ていただきまして、いろんなウイスキーを楽しめるような会っていうのをこちらの方からご提案させていただきます。
2: 素敵な、なんか法人さんに向けられてるメニューだなと思ったんですけど、はい、一番私気になったの、素敵なギフトボックス、
0: はい、
2: ギフト、素敵なボトルに入れて、
0: はい、
2: ボトルも選べるんですか？
0: ボトルも数種類から選べるようにしてまして、
2: そうなんですね、
0: はい、
2: ちょっとまたそこで恋の予感
1: 感じてます？
2: 感じちゃってる。
1: 感じてますね、はい、これは
2: すごい。でそれにテイスティングノート、
0: はい、
2: ちょっと具体的にテイスティングノートってど、私全然イメージわかんないんですけど、どういう感じになりますか？はい、内容、
0: はい
2: はい、
0: ウイスキーって香りと味、あとは余韻っていう風に楽しんでいただく飲み物なんですけれども、香りはどういう味がするのか、例えば華やかな香りがするのかとか、あとはちょっと燻製の香りがするのかとか、っていうのを私の方で言語化したものですね、こちらを記載したりとか、味も余韻もどういう風に味が広がっていくのかっていうのを全て味としてコメントを書かせていただいているものになります。
2: へー、じゃあちょっと学びにならない？
1: めちゃくちゃなりますよね。
2: そうだよね。

0: それをまあ一緒に入れて送れるっていうことなんですね。
1: はい、
0: もう絶対 やった方がいいじゃないですか。
2: いいですね、うん、もう飲むだけじゃなくて、うん、そこでも楽しめると。
0: そう

0: いと思っていますので、うん、当店に来た方ですねにはこのウイスキーの試飲っていうのを一杯ハーフで無料っていうのをご提供させていただきたいと思って、
1: これは嬉しい、
2: すごいすごい、
1: ありがとうございます。でもこれいいですね、なんかこう社員さんへのちょっとしたご褒美とか、うん、あとその会社内でのチームの懇親会とかにもすごくなんかぴったりだなっていうふうに思いますね、うん、
2: 盛り上がるでしょ。
1: いや絶対盛り上がります、
2: ね、すごい素敵です、ありがとうございます。
0: ありがとうござい
1: ます。はい、じゃあ気になった方はぜひ渡り鳥さんにご相談ください、
0: うん、はい、お待ちしております。
2: はい、今日のゲストはアンドシー株式会社代表取締役渡り鳥の千葉雄平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、すごいウイスキー気になったね。
1: 気になりましたね、
2: うん、なんかデザートにも合うじゃないウイスキーって、
1: アイスとか、
2: そうそうそう、ちょっとそこもね後で詳しく聞きながら
1: 聞きましょう
2: ね。そうだね、ということで皆さん今日はノアの半分こを聞きながら終わりにしましょう。皆さん今週も元気に
1: いってらっしゃい。

東北大学片平キャンパスの正門前に来ております。立派な正門ですね。非常に歴史的なこう深みを感じさせる建築物ですけれども、ここの正門前、これが、片平地区のスタート地点となります。信号機にも東北大正門前と書いてありますが、そのスポットをスタートしていきましょう。通りとしては片平町通りと呼んでいるんですね。ラジオ3のスタジオがある愛宕橋駅近く、そこを背中にしてこの片平町通りを通って西公園の方に歩いています。非常に交通量の激しい道路になっておりますので、車の音がねたくさん入ってくるかと思います。左手の方には広瀬川が流れているというエリアですね。そして右手側には片平キャンパス、もうこの片平地区というのは東北大学の片平キャンパスがメインで、その地区を中心とした構成となっているようですね。そして左手側、米が袋もね近いエリアですけども、住宅街が広がっています。この片平地区の歴史についてちょっとご紹介していきましょうか。非常に古くから学問のね、この東北大学があるというところで非常にこうアカデミックなイメージのある場所ですよね。旧制第二高等中学校、これは後に2校なんですが、明治20年1887年にこの当時の2校ですよねが創立されまして、片平地区がこの学問の拠点となる、スタートを切ると

いうことなんですね。その後、明治34年、仙台医学専門学校が創立されます。これが後の東北大学医学部の前身となった学校だそうです。それが1901年ですね。その後、東北帝国大学が創立されまして、片平地区がその中心的なキャンパスとなったということですね。これがこの辺のエリアのまずは歴史ということになります。大正12年に国内で東京そして京都に次いで3番目の大学の設置ということになりました。非常に歴史のある東北大学です。でその後昭和20年、これまあ終戦の年ですよね、1945年に仙台大空襲によって多くの建物が焼失してしまいましたが、その後に再建を果たし、現在の片平キャンパスの基礎が築かれたということです。この片平キャンパスの周りというのは、まあ、広瀬川が近くにあるということもありますし、今聞こえますかね、鳥の声。はい、あの木々が本当に多くて緑が本当に生い茂っている、そんなエリアなんですよね。なので鳥のさえずりがすごく聞こえてきますね。ちょっと耳を傾けてみましょうか。

片平キャンパスのこう外周をぐるっと歩いてますけども、放送大学宮城学習センターというね看板が見えてきました。入学のチャンスは年2回4月と10月という放送大学ですね、片平キャンパス内にあります。左手側は建物がずっと並んでましたけれども、米ヶ袋一丁目公園というねこじんまりしたスペースの公園が左手側に見えてきましたが、そこからちょっと視界が開けて、眼下には広瀬川が見えるというそんなエリアですね。路人ゆかりの場所ということで周辺案内の掲示板もありますので、近くを通られた方はぜひこちらの歴史的な背景もチェックしてください。路人先生に関しては1904年から1906年にかけて仙台医学専門学校に留学されていました。路人の文学への転機はこの地での経験に起因しているということで、1992年割と最近ですが、その功績を称えて像が建立されたそうです。医学を志して留学をされたけれども、この地仙台の地で文学へ転向されたということなんですね。右手側はもう片平キャンパスが終わって、そのお隣ですね、片平町小学校が見えてきました。仙台市立片平町小学校ですね、門が見えております。バス停が見えてきましたね。片平町小学校前という市バス、そして宮城交通のバス停があります。

が、綺麗に広瀬川が見えてきました。左手側ですね、ちょうど階段を降りて、川の方に降りていく道もあるようです。いいですね、左下眼下は、広瀬川、それから、住宅街、そしてお玉や花壇、この辺りが見えてきますね。鳥の声がまたさえずりが聞こえてきました。

右手が仙台高等裁判所地方裁判所ですね。本当にこう趣のある建物が続いていきますね。片平キャンパスから片平町小学校、そして裁判所と続いていきます。もう間もなく片平町通りがミニストップのあたりで、まあ、終了しますかね。交差点が近づいてきました。

片平町通りと南町通りの交差点ですね。右側に行きますと仙台駅の方面、そして左手に行きますと西公園の方面という交差点です。

消防車が見えてきました。これは青葉消防署片平出張所ですかね。はい、南町通りとの交差点ですが、そこはまっすぐ進みます。非常にね、マンションが立ち並ぶ、高級マンションが立ち並んでいる、そんなエリアですね。右手は青葉消防署片平出張所です。

ループル仙台が通っていきますね。ループル仙台も非常にこのエリア仙台らしい景色を楽しめるエリアではないでしょうか。片平町通りの方に曲がっていきました。仙台ホーム総合庁舎を左に見まして、まっすぐ進んできましたが、ちょうど青葉通りとぶつかる交差点ですね。右手にはガソリンスタンド、ここを青葉通りを仙台駅とは逆方面ですね、西公園方面に曲がります。片平一丁目というね地名までやってきました。大きな建物左側、仙台法務総合庁舎、検察庁が入っている大きなビルになりますね。ここは歩道も広いですし、自転車でもね通りやすいこの幅道、自転車道もございますので、非常にお散歩にはぴったりのエリアかなと思います。そして仙台を感じられる欅並木もね楽しむことができます。

青葉通りを歩いて目の前には西公園が見えてきました。地下鉄東西線の大町西公園駅の入り口がありますね。もうこの地区は片平一丁目ですけれども、片平のもうちょうどね端っこあたりになるんでしょうかね、目の前に見える交差点の信号は大町となってますので、ちょうどそこの境目というところになるでしょうか。

左手には床屋さん、そしてフレーム&アート絵描き屋さんというねお店が見えてきました。ちょっと歴史を感じるねお店ですね。昔からある建物とそれから新しくできたマンションなどが混在しているそんな地域です。そしてまたループル仙台が見えてきました。青葉通りを、大町の交差点で左側に、曲がってきました。ちょっと下り坂になっていますね。右手が花壇というエリアに差し掛かっております。新しいマンションが多いエリアですね。

左手に仙台大神宮の上りが見えてきました、宮城のお伊勢様、仙台大神宮ですね。宮城のお伊勢様、仙台大神宮。あ、伊勢神宮と何かつながりがあるようなそんなエリアなんですね、はい。明治時代から森の都仙台に鎮座して宮城のお伊勢様と称えられ親しまれているということで、あ、はい。宮城県で最初に神前結婚式を執り行った、由緒あるお宮ということで、縁結びの神様として良縁を願う人々の参拝が増えているという仙台大神宮です。縁結びの神様が祀られているということですので、こんなね都会に突如現れているというね、伊勢の神宮の御分霊を祀る宮城のお伊勢様仙台大神宮、近くを通られた際はぜひねお参りに行ってみてはいかがでしょうか。はい。裁判所の斜め向かいぐらいの位置にありますね。裁判所の方を背にしてまた仙台市青葉消防署片平支

養所のあたりに戻ってきました。先ほどは片平町通りを通りましたけれども、今度は仙台駅方面に向かって歩いていきます。左手には公園がありますね、ブランコ、そして緑に囲まれた公園になってます。バス停は高等裁判所前を通って進んでいきます。左手が万水通り、木町通り方面、そして右斜め前が五ツ橋方面という交差点ですね。片平町小学校前の歩道橋ということで、下校時刻には小学生の皆さんもね、たくさん歩いている姿を見かけます。そこを高等裁判所を右に見て右に曲がっていきます。この交差点にも小さい三角形の公園がありますね。皆さんベンチで、ね、パソコンを広げていたりとか、一休みされているサラリーマンの姿が見られます。

公園の中には狐小路と書いてありますね。

高等裁判所の隣には仙台市立片平町小学校が見えてきました。片平町小学校、これからもっと大きくなるんですかね。増改築工事およびプールの工事をしているようです。

また片平キャンパスのエリアに近づいてきました。先ほど歩いていたところとは反対側ですね、校舎の逆側にやってきました。柳町通りにぶつかりました。こちらをウェスティンホテルの方向に、五ツ橋方向に曲がります。改めて片平キャンパスの周りを歩いてみると本当にその校舎の大きさを感じますね。そしていかに緑に囲まれているかということに気づきます。

太夫浩二と読むんでしょうかね。あ、そして袋町、時折こういった標柱がありますね。地名が書かれた柱が設置されています。あ、東北大学金属材料研究所ですね。金研。柳町通り、ここをずっとまっすぐ行くと仙台駅方面になりますね。ちょうど突き当たりにはエスパルの駐車場の、あの茶色のね、駐車場の建物が見えます。あ、柳町という、これは街灯ですね。あ、点在してますね。これは緑色の素敵な街灯です。ちょっと深い緑色の街灯なんですけど、政令指定都市市政100周年記念に贈られたものですね。すごく何かこう歴史深い建物とこの近代的なマンションが隣り合っているような、そんな地域になってます。

ちょっと細道に入りましょうね。ちょうど近県の校舎が終わるところで右に曲がっていきますと伊勢屋横丁、本当になんかこう趣のある横丁なんですけど、細道なんですけど、これは古着屋さん、あ、無人古着屋さんですね。24時間営業しているお店ホープさんがあります。こういう細道にね、さまざまなスポットがありますね。柳町というだけあって、左手には大きな大きな柳の木が見えてきました。あ、そしてまた公園、この辺は本当にね、あの小さめの公園がたくさんありますね。あ、柳町公園ですね。ちゃんとブランコと滑り台があります。お子さんたちが遊んでますね。ちょうどウェスティンホテルもすぐ近くに見えますが、その裏手側にあります。そして正面にはまた片平キャンパスの建物が見えてきました。伊勢屋横丁、本当にね、あの細くて短い通りなんですけど、ちょっとなんかこう雰囲気のある通りでした。

伊勢屋横丁と書かれた街灯、こちらも先ほどもご紹介した緑色の街灯ですね。このあたり一体この緑色の街灯が設置されています。ちょっとクラシカルなデザインで可愛いですね。ということで、片平キャンパスに到着いたしました。片平地区を歩いてみましたけれども、いかがでしたでしょうかね。非常にそうですね、30分今日もあれば回れるような片平地区、本当に東北大学を中心としたエリアになりますけれども、非常に古い建物と新しい建物の融合した、それから自然もねかなり感じられる、緑の生い茂ったね仙台を感じられる地域になっておりますので、ぜひ皆さんもあんまり通ったことがなかった細道にも曲がって仙台を感じてみてはいかがでしょうか。

0: 76.2 Radio 3。
1: 問題です。起業を思い立った人が最初にぶつかる壁は？
2: A. 情報多すぎて迷子。 B. やる気だけで暴走。
1: どちらも正解。解決策は？
2: 日本政策金融公庫と仙台商工会議所に相談すること。
1: あなたの創業を熱くサポート。
2: 仙台商工会議所。
3: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
4: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
3: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
4: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
3: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
5: MTG 宮城トヨタグループ。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: JOZZ2ABFM、こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
8: Good morning. Radio 3.

皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月18日月曜日の朝を迎えました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今週もラジオ3モーニングシャッフル、どうぞよろしくお願いいたします。いや、今朝の仙台見事な青空ですよね。なんか週末の熱気がそのままこの街に残ってるような朝になりました。昨日まで開催されていました初夏の仙台を飾る、一大イベント、仙台青葉祭り、皆さんいかがだったでしょうかね。常禅寺通り、そして東二番町、街中が本当に華やかな、街に様変わりしたというね、そんな感じですよね。スズメ踊りのお囃子、掛け声、ハッピー姿も本当華やかで、沿道にはね、県内外からたくさんの人が集まりまして、主催者発表ですが、なんと2日間で97万6千人。いやいやいや、100万人目前というね、大変な賑わいだった。もう本当仙台市内の人口と同じぐらいじゃないですかこれ。そして、今年の祭りをさらに熱くしたのがこのお天気ですよね。昨日のに仙台の日中の最高気温は、28.6度。いやいや、僕車に乗ってたら熊の、気温計は30度超えてた時もありましたけども、発表では 28.6 度ですよね。私も半袖姿でね、青葉祭り楽しみましたけれどもね、もちろんビール片手に祭り